Әммәдәм, бәлкім көргініңізді әкәмәс болышы мүмкін. Риясетчілік қылыдыға еқін достым бір нәчікі үлгірей маңа, Чанжүн паланы сізіне, маңа хал юған кәндіп қақшап бәгенді, мән оныңға сізінің халыңыз юған әмәс, бәлкі қызықчы кәлігіңізді етіп бәрдім, деді. Бұнда қақшышлаға мән ұлы бұрын көніп кеткен болып, халы чонғы тәвәк қылышқы болыдыған чон кішік бағаланы санап түгеткілі болмайды. Әлбәтті, маңа бұл кәплен еткізгелі бұндақ тәп қармайды. Әлгір үзімі менің қандақсығы халым йоғанды, башқылағы еқішілік қырақ боп өзгіршім керек мұды деп ойлыған. Әмді түздіш кіргізішке орынып мұ баққан едім. Бірақ бұнда қылымен деп, әң бәк арамсызланғыны өзім болдым. Чүнкі мен пасылға алай етібар бердіған адам боғалықым үшін өзара түшінішмеге әхвалда көні тонышлада қызғын болуш вә еқіншілік қылышны қамлаштырамай дәралы болды қығайдым. Бәзілі маңа хал юған деген марканы чаплашыны қалыса, яки мұшу маркаға сәлбей баға берілді қалдықы сәбілік мәндін ерақлашса, әргіз әпсосланмаймын. Башқыланың сізіні қандақ ойлашларының әмісі тоғыр болы ебәрмейді. Оныңыздығы әрбір адамның көргелерінің әмісі шу адамның әсілі қияпыты болышымы натайын.

бірақ мидас характер ниқаби ұзында қалса, адамның өзімі әң әқиқи тәрпіні көрішкі күн әлмәсілікі. Сырқы дұнияның әр қылы халатларге масылышып кетші мүмкін. Біз кішілерінің алдыда барған сырайы башқыла ихтияжлық халатта намайан болушымыз. Бәзді әтті бұ ташқы көрінішіні әқиқи өзіміз деп қайлышымыз мүмкін. Бұ қыл халат кішіні әқиқи әпсосландырды. Оның үстіге характер ниқаби әзелдің бірлі болмайды. Қызметтешіміз, айлымыздегілі, достарымыз, жөріміз, натоныш кішілі әбі дүшімінімізге үзіленгенде, қызмет, олтұрыш, күчіршіш, сөхбәт, мәсләтлішіш қатарлықла алдыда оқшаш болмыған кішілінің, оқшаш болмыған әхвалдегі ішкі дүниясыда қандық өздекін ішпәтліш, қандық кеп қылыш қатарлықлағын еспәттен бір қыл пәрізі болуды. Әмісінің өздегі қаз сценариясы болуды. Оқшымыған сорында оқшымыған киім кигенімізге оқшаш, біз өзімізге маскеледіған киімлерді таллаш білен бірге, яны маскеледіған характер ниқабыны мұтақаймыз. Бұ іждімайлешіш жәрияны да кәм болсы болмайдыған бір қыл қадамдыр. Ілгір бәзі әмендің, жан жүн, мәнді характер бөлініші бамы қандақ. Бәзді бәк көп кәп қысам, бәзді бір еғізімі кәп қығым кәмейді. Адамла байяда найды ұчық үріқ болсам, өзім яңыз қағанда бәкілі бұрықтың болы мән. Ятчыныстыкі нұрғын достарым білі найт, яқшы чықшып өсәм му, әмі яқшы көрдіға адымым білі ұчыршып қасам, жеделешке әм қыжылы бұғынымдың бір еғізімі кәп қыламай мән, деп сорышыды. Ихтимал әмі адамда мұшындақ суал тұғылып баққан болышы мүмкін, чүнкі әмейші оқшымыға характер ниқабыны алмаштырып тұрғынымызда, зады қайысының әқиқи өзіміз шекелдікіні біләмей қаңғыраймыз. Біз әлбәтті өзіміздің бірәр саханы өдістін шыққалайдыған характердегі адам болышына үміт қылымыз. Бірақ инкар қылышқы болмайдығыны шо ки, кімді мұ асман өріліп түшіліған дәк тұйғуды болған дәқиқылы көрілмеген дейсіз. Кіші қалби адамды мұ паянсыз болуды. Адамланың мұракепліки әр қандық пәнні бесіп түшіді. Оның есаплаш формуласы болмайды, тоғыры өлчәп бердіған әсвабы мұ болмайды. Әміміз өз характерімізнің конуслықыны аз-аздың ес қылымыз. Бұны әманың пілні сылышығы тәмсіл қылсақ әргіз ашыру әткен болмаймыз. Меджаз характерінің нұрғын тәрпі болуды, о стролық, эластикілікі күшілік, сырлықлықы толған болуды. Бөлініш дейілсе, әммілі адамда бөлініш болуды. Оқшаш бұмыған характерінің қаплары

Әміл адамның сізіне нәтижеге еріш әләйдіған дәк ес қылышыдың өміт күтмән. Алғыл ғырләш елуда әтрапымыздекіләнің бізіне мәсхирә мазақ қылмастың, бәлгі біз үшін чавақ челеші вә мәдәт берішіні өміт қылымыз, бірақ реалықта біз бірәр ішіні қылышқы башлығанда әмейші әтрапымыздекіләнің ғуман сырышы ғучырайымыз. Башқыланың бізіне нәтижеге еріш әләйдіғандәк ес қылмағалықыны байқығынымызда түшкілішіп, алғыл ғырләштіки әркетләндіргіш күчімізіне йоқтып қойымыз. Қолайдыған адам шықмыса, мәйісленіп, өзімізден шу ішіні башқа еліп чықалмайдыған да кез қылымыз. Өткен күлдірімні әсілсәм, мәмі көп қетім башқылаға нәтижеге еріш әлмайдыған да тәсір бәге едім. Бірақ, ондық тәсір бәсәм нем бопты. Шындақ болсы му, мән яныла өз алдымығы тұрышу атымын. Башланғышның иллықыды оқу атқан жиғымызда, қошыны кәнтіке башланғыш мәктәптің оқуғычы мән бәсі бәк аз болғалықтың башқы мәктәпке қошу етіліп, мән базардығы башланғыш мәктәпке өткіліп оқышқы мәжбір болдым. Мәктәпке барған тұнжы күні, оқытқычы мәндің әсілдегі сыныпымда қандық вәзіп өтайды қалықымны сорғанда, мән жауап еріштің қыжылып ұп тұрсам, мән білән бірлікті мәктәп өткелген сабақтышым вакалаттан жауап еріп, о, біздің сынып башлықымыз еді деп жауап берді. Оқытқычымыз яна, сіләнің сыныпты қанчы оқуғычы ба еді деп сорғанда, мән 25 оқуғычы деп жауап бердім. Жауабым ақырлышы білән құлақтуымда бір пәс күлкі аваз яңырды. Бір сыныпты аран 25 адам бакен қо. Бұндақ аз адамғы сынып башлық болышының мәғұрланғыда ер ба му? Мәктепке кірген тұңжы күні, мән башқылаға нәтижеге еріш әлмайдығандай тәсір бәдім. Бірақ, бір айғы етмеге уақыт ішіде, мән оңышлық қалда қиыншылығыны еңдім. Өгініш нәтижем алдың қатарығы тізіліп, олимпик математика мұсабықысыға қатнаштым. Әмді мұкапатқы ерішкен бірдің-бір оқуғычы боп қалдым. Үш айғы етмеге уақыт ішіде, еңі сыныпымыздың муавын сынып башлықы болдым. Толықсыз ұтырының үшінші жылдықының ақырқы мәусімінде мәйенен мектеп өткіліп НАТО-ны сыныпқа кірдім. О мектепке кіргенде мо мен яныла оқытқычымызға нәтижеге еріш алмайдыған дәк тәсір бәге едім. Бірақ, дәсләпте мәшік дәптерім болмағандығы сәбеплік жазаланып, сынып сыртыда тұрғызып қойылған болсам, толықсыз ұтыр мектепні бүткізуш емтиханы да мектеп бойынша бірінші болдым. Қызметке шыққаннан кейін 2 күн дауымдышылған аммави паравалық түрге қатнаштым. Бұл палиетті әр бір адам өзінің қолығудысы бар түріне әркін талысы болыдығалық үшін мән өз үртімден келген палиетке қатнаш қойчыны талыдым. Бірақ ғорпы тәшкілініп оғанда, андын оның түріне пәкәт мән бірлі адамның қолайдығалықыны байқыдым. Шында қылып, ішкіміз бір ғорпы болдық. Башқы кичік ғорпыланың әммісі де 5-тің артық әзаба болды. Біздің күчіміз етішмегенлігі сәбеплік паравалық мұсабықсы да пәкәтлі дегатны тарталмадық. Шоңа біз ваз кетішіні ойлыған болсақ му, әмма яныла кетісі ұқылымайла айет үздіқ. Әдісі башқыланың суалығы жауап бергенде, біз муапқиятлік алда қиыншылығыны еңіп, ішкенде дәрежелік мұкапатқы еріштіқ. Бұл түрмі 10 мүн юәлік мәбләғі ерішті. Мұкапатқы ерішкенлікімізді білгенде, біз қатты қая жалланғалықымыз сәбеплік, чабақтарымызды бір-біріге ұрышып тәбірекледіқ. Мүкемел алда қиын әхвалды құтылғалықымыз үшін палиет тәшкілдігі жей бізді мақтап, бәк қалды сікенсілі, ішкінла кішінің әхлі етмейдіған іштің біріні тамамладыңла, дейді. Ғайаттың оқшымыған басқұшларда біз, әмейші башқылаға нәтижеге еріш әлмейдіған дәк тәсір бері вәмейміз, бірақ бұл сәбілік тіріштің аз кәсәкмі болмайды.

Әмілеті башқылаға нәтижеге еріше алайдығандық тәсір берел мәсіхнің мұрәккеп сәйіплері болуды. Бірінде, ола сізіні түшенмейді. Пәкатла ташқи амылла арқылықла сізіні тәхлік қылуды. Толықсыз отыр мәктепті оқуатқан чағылырымның бірді дадамғы ярдамнышып ішқылуасам, дадам кәнттігі бір тағымыз білен паранлышып келіп, менің наидігі әң яқши толық отыр мәктепке өте алайдығалықымны етті. Бірақ еліқ тағымыз, пәкатлы ішінішіні қалымай, мені бір пәс мәсқер қылды. О дадамны жисмани әмге қылуды, айдымыздың шарайды бәхлі начар деп ойлығалықы. Оның үстіге, мен мұ шу жағда жисмани әмге қылуатқалықым, толымы мәйнет бұп кеткен киімләні киев алғалықым үшін, о мені мәктепләдігі әлачы оқуғычылағы пәкатлы оқыштамыған. Найыдігі әң яқшы толық отыр мәктепке өтәлішімні мүмкін болмайдыған іштәк ойлыған. Пәкәт, оның жиян қызығы оқшаш мұнавар оқуғычыланыла найыдігі әң яқшы толық отыр мәктепке өтәләйді деп қарғайды. Оның мені нәтиже қазындығалығы оқшталмаслықымы найыд нормал еді. Чүнкі көпчілігінің әмісі кішіләнің сұртқы қияпытыге қарап баға берәтті. Бұ, инсан тәбиетідігі ажызлық. Шындықла башқыладығы ажызлық еді. Шуңа сіздің башқыланың ажызлықы сәбілік өз тұрышчалықыңыздың ваз кетшіңіз ажасыз да? Ишкенже, инсанланың ижатчалықы қысал қарған. Кішілер сіздің өтмішіңіздің хәвәрдар болсы му, әмі яныла сізіне нәтиже қазыналайдығанда кез қылмаслықы мүмкін? Бәзілі әкерче, үлгіргі күлдіріні надалық үші өткісі му, әмі мәлім бір күні тұйықсыз ғошыны тепіп, қаталықыны үзілкесіл түзітішкі башлап, пүтілләй башқычы болған ғайат қадымыны талайды. Бірақ, әтрапыдегіләнің оның ғошыны тапқалықыны біліше натайын болғалықтың, оны яна бұрын құғы оқшашы есаплап, ұқтыдарыны төәм мөлчәрләйді. Үшінде, ола өзі тұрышына қалымайды, сіздің тұрышыңызды му қалымайды. Көбінші уақытларда біздің мәсхер қылынышымызға өзіміздің тұрышып атқалықымыз, өзгіріп атқалықымыз, әмі оланың яныла әсілі орынды түрей бәргәлігі сәбчі болуды. Әсілді көпчілігінің әмісі оқшаш еді, бірақ сіздің тұрышчалықыңыз көпчілікке өзінің тұрышмай атқалықыны көрістіп қойды. Оланың өзгергісі келмейді. Сіздің яқшыланғалықыңызны көрішіні му қалымайды. Сіздің әмділі тұрышқы башлаған халытыңыз, үйгіріш мұсабықсының баш пәлесіді тұрғыныңыз қоқшайдыған болып, бұ жағда әтрапыңыздың чавак садасы вә гүлдәсіләгі толышыдың өміт күсіңіз болмайды. Чавак вә гүлі әдетті ақырқы ноқтады берілуді. О, сіздің көп еліқ тұрышчалықыңыздың нәтижесі есапланыды. Дәсләп тұрышқы башлағаныңызда, бүтін ұжудыңыз білән мұсабыны тамамлашыны ойлан. Дейқтіңізіне, әргіз мұ чавак вә гүлдәсіләгі қартуамын. Жоғопиң башқыланың түшінішігі ерішіш бір бәқт болса, түшінішігі еріш әлмәсіхнің бәқсізлік болышы натайын. Өз қымытыны пүтілләй башқыланың түшінішігі бағылап қойғаланың еш қанда қымыты болмайды деге еді. Нәтижеге еріш әлмәйдіғанда көрініш найды нормал іш болсы му, әмі біз өзімізіне ондақтап қармаслықымыз керек. Навада, кіші өз өзіні нәтижеге еріш әлмәйдіғанда кез қыса, бір әр ішіні башқа еліп чықшы хақиқатан қиынғы тоқтайды. Башқыланың бізге қандақ қаршы мойым әмәс, мойым бұғыны өзіміздің өзімізге қандақ қаршымыз дұр. Бір достым үлгірмаңа, сізнің еш қандақ табиі талантыңыз жоқ кен, сіз менің достарымның іштедегі талант жоқ бірдің бір адам деген еді. Бұл гәпләні аңылғанымда мен қаттық бір арам бұға едім. Чүнкі бұл жүмлеләні кішіні чәксіз үмісіздендірдіған баға дейшіге болады. Мен яны бір мәрті ойлап көгенден кейін, өзімге оқшаш еш қандық таланты ек адам, өзігі күшілік нәтиже араса, таланты барланың нәтижеге еріші найды асан бұғыда әктеп қарадым. Бірақ талантлық кішіләнің бұнда қылалы жин атайын. Бәзілі өзіні талантым ба деп қарғалықтың, ішіләні текім яқшы қылыш үчін, башқыладың аз вақыт сәріп қылымайын деп ойлап, тұр

тырышның әһмиетеге сал қарайды. Көпінші вақытларда мен қаттық тырыссам, вақыт ва зиян сарып қылышны халысам, қалы ойнатмай ішланы әстайдылық білен қысам, андын нәтижеге еріш әлейді қалықымды білемен. Адамның әр қандық ішқа бүтін вүжуді білен беріліші, оның өз ялғу сәпәрге атланды қалықыны бекіте бейдедім. Ялғуз үйірілдіған бұл сәпәрді аз дегенде бір адам сізге мәдәт беріп елхамландырды. О адам дәл өзіңіз тұрсыз.

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Balaların dişini qancı baldır tüzəsə şüncə yaxşımı? Müxbirimiz Məhliya İbrahim bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Dişini tüzəşdə yetiliş məzgilini quldun verib qoymaslıq kerak. Sətçiş balalarını özünü kəmsitdirən qılıb qoymusun. Müxbirin təkşirib payqışca yazlıq tətil balalarının dişini tüzəşinin yuqur pəllisi bulub, yaxında ictimai əlaqə supsida məşhur oxşaş nurğun elan təşviqatı köpüyüb getgan. Texmi köp tövən yaşlıq balalarının dişini tüzəş, balalarının cismani və ruhi sağlamlığını Көп қыл қатарге төчар қылмақта. Қанчы болдыр түзсе, үнімі үшінші яқшы болыш арқысыдеке чатмы сетіш қылдықты. Мұхбар Бейджин, Шанхай, Гуанши қатарлық жайладыке Нұрғын еғіз бойшылықы давалаш орғаларыны зиярат қылып, Нұрғын түвен яшлық балылар ата-анылырының ұланы еліп түшіні түзді атқалықыны байқыды. Гуанши Джонзу Абдуным райолық аны балылар сақлықыны сақлайш доқтырханысының еғіз бойшылықы бөлімі түнчі қитым кесел көргілі, қайты тәкшіп келі кәген беймарла біләнілік толды. Бұл доқтырханының еғіз бойшылықы бөлімінің мәс

Бұл Ради Чен Хуйфан тоныштырып мұндақты дей. Эйгіз бойшылқы бөлімі еқында әр айды тәқминен 2000 бимарыны қобыл қылуды. Бұның ішіде 0 яштын 3 яшқычы болған балылар тәқминен 35%-ні, 4 яштын 10 яшқычы болған балылар тәқминен 35%-ні елейді. Тәкшірішін күтіп тұрған бір анының етіше, бала бойыл әмділі 3 яшқы кірген болып, үстінгі чіші білен астын қычы ұдыл кәмейді кен. Үстінгі жағы сәл алдығы пол тип чыққан кен. О, іздімай алақ таратқысы да, тішінің балланың чырайғы тәсір көрістілғалықы тоғырсыздығы норғын ұшырланы көріп, дәрхал мәсләт сорғылы келген. Пәкәт қаттық тішілісіла иңе кейінігі тартылыды. Пәкәт чонқұр тішіліп қасыла түз әш керек. Иғызы нәпәсін ішкәлтіріп шықарған тіші айының тарешіне чоқым түз әш керек. Мұхбір бір қысым іздімай алақ сұпыларда балаларының тішіні түз әш қатерісі, тәсіраты тоғырсыздығы ұшырланың найыт көпшкәлігіні, алқышлаш мақтарының 10 мыңдан ашылғалықыны көрді. Юстраны диагноз қойшыны күтіп тұрған нұрғын атаны мұндақты дей. Бұл қыл ұшырла әмі ерді бар. Бәз аппаратла тішіні балдырақ түзеш керек. Қанчы балдыр түссе, үнім үшінші яқшы болуды деп жарсылып, біздің балыланың чырайғы болған әндішімізді күчейтіп әтті. Гуанши Лиучжу шәрі Лиутия мәркізі доқтырханысы еғіз бошлықы білімнің мудірі Лиу Шауча бір яштың ашқан бір балының кесіліні көрді. Балының еңгі еңік дәрежеді тәтір болып, атанысы давалаш үшін түзеш әсуабы тақап қойғанда қатты қыжылап кеткен еді. Нұрғын егіз бойшылқы докторларының бұлдырышча, 3-4 яшлық балаланың ата-аналары әрхіл базар орғалардын мәсәт сорған. Әмді балаланың әрхіл яйын кеңайтыш қатарлық давалашланы еліп беріш керекілгені білген. Хәтта бәзі балалар бұқыл давалашланы қобыл қылып сақайған. Чен Хуйфан мұндақты дей. Әмілетті біз қобыл қыған бимарланың ерімідің көпірекіні давалаша жасыз. Пәкәт аз бір қысмының латишіні түзәшкі тоғыр келуді. Шәндонлық Шуханның мәлім органның тәшвиқатыны аңлап, баласы 8-20 яшқа кіргенде оныңға кеңайткіш тақап қойған. Яғни 20 жыл янтау юздік өткізгіш тақты ішлеткен. Бір ел ғайрелікні түзеш арқылық, бұл орган яна балыға көрінмәс тішкіп тақап, 13 кештен кейін тішіні рәтлік түзеп, 18 яшты мұқым нышылғалықыны етқан. Кейін, доқтырханыға беріп мәсләт сорғанда доқтор бұл қыл давалашының ажыт йоқлықыны етқан. Мұхбір нұрғын жайлады зиярат қылыш арқылық, айрым базар аппаратларының тіш алмышыш мәзгеліде тіші еңік дәрежеді рәтсіз балаларға қарада түзеш тәдбірлерінің қалаймқан ішләткәлігіні. Әтті зәнжірсіман сетіш тактикісі қолынып, 6-7 яшты алды білән яйни кеңайтыдығалықы, 8-9 яшты андын MRC мускул ықтыдарының түзеш әсуабын ішілтіғалықы, 12-13 яшқы кіргенде андын көрінмес түзеш әсуабыны сатыдығалықыны, тіш қипіні тақашқа яна 4-5 жыл вақыт кетіғалықыны байқыды. Нұрғын атаны мұндақ инкас қылған. Аппаратла давалашының оқшаш болмаған басқышылар бойынша қалуды. Әр бір басқышта аз болғанды нәчі мұң үйен, көп болғанды нәчі 10 мұң үйен кетуді. Бір юриш давалаш болс, чоқым 10 мұң үйенден ашуды. Давалаш мәзгелді әгер ең әхвал көрілсі, яны баға қошуды. Шанхай Ченшин түзеш мәркізінің башлықы Чу Джен мұндақты дей. Көп қысым джунголық балаларда тіші ай тар болыш мәсесі мәвжуд емес. Бәзі начар аппаратла яй кеңайтішін қалаймықан ішілтуді. Шияйы тар яғы нормал болышы білән кары йоқ. Авал кең айтып, андын бірге болсын дейді. Бәк балдыр түзігенде нәтиже ойылғанның әксіче боп келіші мүмкін. Джунго Япония достық доқтырханысы еғіз бойшылқы тіббей мәркізің мудірі Шуйба оқуа мұндақты дей. 6 яштын 13 яшқычы болған мәзгіл тіш алмышыш мәзгілі болып, балыларда асалла тіш еңек ғайрелікі көрілді. Бұның ішіде ән көп ұшырайдығыны тішінің рәтсіз болышы. Әгер тішінің қатары тәкші болмаса, көпінші әхвалда 13-13 жасқа кіргенде тіш алмыш болғандан кейін андын түзеш керек. Сөңек характерлік тәтір еңекіне 7 яштан 10 жасқа болған уақыттан бастап давалашны тәвсия қылымыз. Әгер ығыр дәрежедегі тіш қалаймыққан болуш, тәкші болмаслық, юз мускулларының ықтыдары бейнормал болуш қатарлық, юз сөңкінің нормал етіліше вә, ығыз бойшылқы ықтыдарығы тәсір еткізіған әхвалла көрілсе, вақтыды байқаш, вақтыды түзеш керек. Бірақ адаты еңілі 3 жастан кейін болуш керек. Рудиан мұндақты дей. Тіш қалаймыққан әхвалда бәк балдыр рәтілбәсі башқы тішіла өсіп шыққанда тішіла қайтыдың маймақ болып кетуді. Бұл мәсіліне бір қетімділі әлқылғылы болуды. Балдыр арлышыш әксіче түзеш уақытыны ұзар деп етуді. Бұның зөрір еті ұқ. Көпліген кәсіпей мұтақасылар мұндақтап қарды. Бәз балларының дәсәпке мәзгілдіке асты чеш, үсті чешіні қаплы веліш адысы етіліш әриянды тәдіреже өзгүріші мүмкін. Нормал әхвалда балаларының юз қысмының өсіп етіліші дә тіш түзеш сәбәбідің чоң өзгүріш болмайды. Тіш алмышыш мәзгілді тішілері рәтсіз, яйни кен әдішкі тоғыр келдіған балаларының мұтлақ көп қысмыны 13 кештен кен андын давалаш керек. Балының тішінің рәтсіз ішкәлігіні көріп, қарғылачы яйни кен әйттіш зияды давалашқа көрді. Шуйба оқуа мұндақты дей.
Балалар ғайрилікні түзе шәртіні азырлымыған әкфалда чиш айны зияды кен айты бәсе, сүт чишіні тарты бәсе, әтта түзеш әсуаби чиш қипта қуалса, арқы чиш сұртқы өріліш, арқы чиш сөңгі еріліш қатарлықланы келтіріп чықырып,

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarish arqalıq özünü takamulaştırdı.
1: Mən aspirantlıqqa imtihan bermekçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphana arasında qatırap, sözlük yatlap, mühim nuqtalarını tekrarlap duyurayım mən. Boldu qılayım mı degen? Lekin bilimnin təqdirimni özgertidiganlıqqa, tırışçalıqımnın haman cevabı bulduganlıqqa işinip geldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tırış arqalıq özünü takamulaştırdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарды ойлосомла, кайтадан жанланып кетимин.
3: Тада, абдан кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
0: Кайнаткы жисимлар токтомой айланып тургандай Адамлар тенім тапмай тырыш арқылы өзіні такамулаштырды.
5: Біздей докторларға кеч күндізнің алмышып келесі еч іш емес. Аң қиыны ашу хаят маматлық суалдарға жауап беріс. Әр қетім еріп чарчығанда докторлықны басылған чағдеки қасымымны әсілеймен.
6: Медицинаның ізет өрміті ме мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сәріп күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

тәбі тосықтың құтылып, раван елді маңдыған болды. Қырттақ су білін қошылшып, пак су ішідіған болды. Төт темідің шамал өтіп тұрдыған кәпі білін қошылшып, азады, еуріқ қышқайышлық өйләді олтырды. Миллионлыған намырат айылының балылыры текімі барабар тәрбиеленіш пұрсыдың бәкірман болып, әр күні мәктәпке берішта тағдарияладың өтіш білін қошылшып, мәктәпті етіп оқыдыған, мәктәпті тамақ едіған болды. Нопосы бір қадар аз 28 милләт бүтілләй намыраттықтың құтылды. Еңі жонғы құрылғанын кен, мың еліні бірлі атлап, социализм жәмейтігі қадам қойған бәзі бейвасты халқыған милләтлі, яна намыраттлық, қалақлықтың ұмымызлік аллық сәвияге етіштек, ішкінші қетімлік тарихи алқышыны ішқа ашырды. Барлық еғір намырат райулады ке, әң ақырқи қорған пүтілләй бұзып ташланды. Намыраттықтың құтылған райуланың әмілі ерді, юрт қияпті де ғайет зор өзгіріш болған, тағ дәріяла гүзел түсік кірген дәвір картинісі намайан болды. Намыраттықтың құтылған амының рой қияпті пүтілләй еңілініп, өзігі тайныш, өзінің құдірет таптұрыш шәнчі вә жасарты ашты. Намыраттықтың құтылдұрыш өткілігі хожым қылышта, мол мадди нәтижелер қолғы кәлтүрліпті қалмастын, мол мәневи нәтижелерімі қолғы кәлтүрілді. Намыраттықтың құтылған кән амының жасарат білін үлгірләш жүшқұлықы вә хаяты күч ұрғып, социалистік ядролы қымет қарышы кән тарқалды. Мәдәни, еңі кәйпият кән әуіз алды. Жапа мүшәкәт кічідап күрәш қылыш, жапағы чыдап әмәлі ішләш. Ішкі қолығы тайыны бәқітлік тұрмыш яртышы ройы, кән намырат райыллада ұмыми кәйпиятқа айланды. Жұртташыланы башлап, 7 елда тіқиядын сұртқы тұтышыдыған елна ашқан Чонгчин шәрі, Вушен Найесі, Джушен Исі, Шачон кәнті партия ячексінің шужесі Маушанлин мұндақ деді. Тағыны бір чей қолысақ, бір чей кең ейді. Елны бір жан яссақ, бір жан ұзырайды. Біз бұ бір әулат кішілі әр қанча намыратлықта жапа мүшәкәті өсек мұ әулатланы чоқым яқшы тұрмышқы еріштүрішіміз керек. Юннан өлкісі Күнмін шәрі Нұңчән районы Вулун базыры Пинзі кәнті Бажаучын ғұрпысы деке мейіп болсы мұ ирадысы сұнмыған жан шүндің мұндақ деді. Жисміміз мейіп болсы мұ ройымыз мейіп әмәс. Меніміз қолымыз сақ. Ойлиялаймыз, қылалаймыз. Намырат амының ройы дүниясы намыраттықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылыш давамыда бейеді вә үкселді. Шәнче текімі ашты, менісі текімі жалланды, ғайриті текімі ұрғыды. Рои кәйпиятыдың ташқи қияпты кече чоңқыр өзгіріш болды. Партия білен амының, қадырла білен амының мұнасуетті көрінәрлік яқшылынып, партияның езладыки хакимет үргізіш асасын текімі мұстәкемленді. Әр дәрзілік партия тәшкілатлары вә кән компартия әзалары партия мәркізі комитетінің чақырқы қәті аваз қошып, отта қызғылық білен бұрчыны ада қылып, әмәлі әркеті арқылық вәдісіні әмәлді көрістіп, намыраттықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылыштың ибарет бұ стүтексіз жан мәйданы да юрек кенінің сәріп қылды. Төкпі қошып, нәтиже аратты. Намыратланы елеш қадырлары омым үшін айлысыдың айырлып, намырат амын білен қошмақлышып, ұрықтыққан болып, ел бойы ісмені қошып ішіліп, жападың, тап тәнілердің қорықмай, қиыншылық алдыды жан текіп, алқылық пәйтті отырғы чықып, үреккені вә әжір мехнетіні мыңлыған, он мыңлыған тақ дәриялағы сәпті. Мыңлыған, он мыңлыған өй айылығы сәріп қылды. Ола әң егіз тағладың халқып, әң қатерлік еолланы бесіп, әң ирақ кәнітләгі беріп, әң намырат айылығы қонып, қайарды ихтияж болса, шу әргі беріп күрәш қылды. Бәзі кәніт қадырлары, ішілі әлігідек мадарымлы болса, мәңгі кәнітікі пұрала үшін іш қылып берімен. Кәнтіміздікі пұраланы текімі яқшы тұрмышқы еріштірімен. Мән бір компартия әзасы, амын етекләп, пұраланың намыратлық елтізіні чоқым құмырып ташлышым керек деді. Асасы қатлан партия тәшкілатлары жәңгівар қорғалық ролыны толық чарай қылдырып, партия құрылышын тұтып, намыратлықтың

құтылдырушын үлгірі сүріш дағамыда тауланды. Ұйышқақлықы вә жәңгіварлықы үзіліксіз ашты. Асаси қатламның идары қылыш ұқтыдары көрінәрлік өсті. Намырат райылладыки амма партияның кепін аңлап, партияге миннәттарлық білдіріп, партияге әгішіп мініп, партия әзалары башламчы болса, біз ұлағы әгішіп ішілсек, намыратлықтың құтылышымыздың үміт ба. Біз дөләт байрықыны есішқі амырақ, чүнкі дөләт байрықы ән құтлық. Су ішкенде құдық қазғу чіне, намыратлықтың құтылғанда компартияны ұнтымаймыз дейішті. Партия білен амының, кадырла білен амының мұнасуеті зор дәрджіде мұстәкемленді вәр аважланды. Намыратланы азайтыш бойынша идары қылышның жонғу өрнекі яртылып, дүнияви намыратланы азайтыш ішлерға зор төкп қошолды. Намыратықтың құтылдырыш ұзчыл түрде дүнияви тәрәқият вә идары қылышқы қашылы болуатқан гәуділік қиым мәсілі болып келді. Слахат Эчевичтің бұян, азырқы намыратлық өлчім бойынша есаплығанда, дөлтімізді 770 миллион езі намырат алысы намыраттықтың құтылды. Дүния банкісінің халықыра намыраттық өлчімігі асасланғанда, дөлтімізді азайған намырат алы оқшаш мәзгілді ке, дүния бойынша азайған намырат алының 70%-ін көпірәкіні егіледі. Болып мұ, бүтін дүниада намыраттық әквалы еңілі еғір болу атқан. Бәз дөлетлерді бай намыратлыққа айырлыш еғірліш ватқан арқы көрінішті, дөлтіміз Бірләшкен Дөлетлер Тәшкілатының 2030 жыл имканиетлік сіжіл тәрәқият қаралмысыдекі намыратланы азайтыш нишаныны мүддәттін 10 жыл бұрын әмәлгі ашырып, халықыра жәмиетінің кәң тәріплішіге ерішті. Біз намыратланы азайтыш халықыра хәмкарлықыны пал қанат ейдіріп, намыратланы азайтыштіке халықыралық мәсулиетімізді ада қылып, тәрәқи қылуатқан дөләтләге күчіміздің етішчі ярдан беріп, дүния намыратланы азайтыш ішлерінің күшлік түріткісі болдық. Дүнияғы нәзір салсақ, қадымдың хазырғыче дүнияда ешқандақ бір дөләт бұнда қысқа вақытта нәтчі 100 миллион адамның намыраттықтың құтылдыралыған әмәс. Бұ нәтиже жонғуғы мәнсіп. Жүндақла дүнияғы мәнсіп. Біз инсания тәғдірі ортақ гәудісі бәрпа қылышқы түріткі болышқа Джонгу күшіні қоштық. Өрметтік радиоаңғычылар, біз бүгінгі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021 жылы 2 айының 25 күні мемлекеттік намыратлықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылыш бойынша хұласылаш, тағдырлаш еғінді қылған сөзіні аңлаттық.

Руслан яды болғандай біз бұл бір қанчы күнлік программамызда Роза Мұхаммед Мұтәлліптің Хәвәскарның хикаясы номлық хикаяның алдын қысын алатқандық. Ол ақыры баш мұхәррір білен тонышып, оның үйін біліп алды. Ва кейні-кейінден оныңға қоғын, оғлық дегендегі соғы саламланы еткізіп тұрды. Әмі оның янына бір пачым әсірі мәтбатлады илан қылымады. Пәкәт татқан жапасы ва күтішлерлі қаған еді. Шоң о кейін бірақла үмідіні үзіп, оны іздімәс болды. Кейін о яна мұхәрірінің қызмет істілі сәбәплік тәрлік салайдың еліп ташыланғалықынымы аңлады. Ондақта о яна өз арзусы үшін тіршам. Бұл қызық саңа, бейқтанла дауымлық бүгінгі радио жорлы программызға орнаштырылған Роза Мұхаммед Мұтәлліптің тарым жорлында илан қылынған Хәвәскарның хикаясы номлық хикаяның давамы да болсын.

әсәр елан қылынышта еқінім, тонышым, ертлігім дайдыған аңымәнді ек дейді. Чүнкі, көңілімге шындақ бір тойғы кеп қалған жағылада, көз алдымға елікі оғылақның бейчары қалды, мүрілдәп тұрған көздер келетті. Тасын асмани білән болған ұчырышып келешім, бұл тұр қыш бәсілдіке ішеді. Шөчағда аялымны еліп, ертқы баған едім. Құмсайда атанымны ені төткен тұрдым. Кетішке бір күн қалғанда, өйді келәбілен қошылышып, Нахия базырға чықтым. Чүнкі аялымның атанысы Нахия базыры ішеді ұлтырышық болғашқа, оланың өйдімі бір кетші қонып маңысық болмайды. Әмді еллағыма ят құзылып, автобус қатнашқа башлаған болғашқа, Құмсайдың ішкі саатлі Нахия базырға чықтым. Аялымның өйдекілері тамақ таярлықып тұрған екен. Шүші тамақ не болған дейкен, сыртланы айынып келайдап өйден чықтым. Хауа шүншілік суық еді. Ачық шамал юзләге нәштәрдәк санжылады. Әт қайтып кесім, ені қачан келешімні білмейді. Шоңа, бұ яны қанғыда көр бағым ба еді. Бір әймедің өтіп, чоң елінің бойды кетіп бағынымда, тұйықсыз бір мотсы келіп дейінімға келіп, қаттық тормызынып, ерім айынып алдымны тосып тоқты дей. Мен тек оны тейліп кеткен жегдеп, қоқып кетіпті мен. Әмі оны мені баған егіз бой, соғықтың чырайы қызырып кеткен жігіт дәрхал мотоциклеттен түшіп, маңа ішкі қолын ұсынды. Тейшілік мұ, яқшы тұрамла. Яқшы, өзіңіз мұ яқшы мұ? Дедім мәмі оныңға қол бейді. Сілі еліқі дәншеді чықылыған тәхір әпәнді ғу. Сілі бір қарапы тонып алдым. Деді ұты олан бұғыр. Сілі деген үйіртімізден чыққан қатты шәқіз. Біз әміміз сілдің пәқірліміз. Рахмет, дедім мән мен ұшқа алдырып. Әмі ұн жегет мені қойып берліған дәкілмайды. Сілі мені тонымайла. Әмі бұй әдекілінің көпіншісіге тонышлық мән. Менің ұсымым Тасын Асмани. Ұзақтың бері ұсылыплен бір көрішсем деп арзу қып кегендім. Маны әмді шу арзу ұйымғы еттім. Сілінің бұншы соғықта пияды үргенлер немесі. Қене, мотоциклетке мен сілі. Өйге беріп, ұсық чай ішкәш парағнышып ұлдырмыз. Ол бір яқтын сөзлігеш, мотоциклетке меніп, мені арқысығы менішке шәрәт қалды. Рахмет дейдім мен. Бұй әді оптан көрішу алдық. Менің азырақ іштерім ба еді. Шуны қылып олай. Пұрсат болса, кейінені көрішеміз. Немішті, қені мен сілі, мән қызметлерді болай. Ішлерім түгеткенден кен, өйгі бер парағнышымыз. Яқ, болды, рахмет. Сізді ауар қымай. Мау кеп болмады жұмы. Ауар болдыған іш жоқ. Сілі деген үртіміздің көзі. Сіліге қызмет қылыш, біз үшін шәріп. Рахмет, рахмет. Дедім мен іштік кетмекші болып. Әмі Тасын мотоциклеттен түшіп, ішкі тақлапла алдыны тосты. Мау ішлері болмады. Тәхір әпәнді, адам әткенге Тазы мә дәйдіған кеп ба бізді. Мән сіл мүхірмет қылып, өйік тәкіп қылып ассам, қычып кетмекші болғанда қығалар немесі. Үрмәт қығыныңызды білді, Вұқам. Бұл үшін көп рахмет, әмі менің башқыштарым батты. Бірауның яқшы көңілі мұрат қылышқы сәбеп болдыған қанда қышты о? Қенедісі, мән бір аңлай. Тасын көксіне келіп, бешіне сыңа яңқылып, суал мәністі көзімге тікіліп, барасы тұрды. Мән бір нәстейдәп болғыдшы, ояны еғіз ашты. Пекір Тасын Асмани, бұл шәрді хейлі қатты адамләгімі башеге баққан әмес. Әмі сіліге қатты көрмедім ба. Сіліне бәкчон білімен. Шоңа, көңілімді еәді қойсыла, рәнжіп қалымен жұмы? Бір бұдышқа қақырғанды. Бұндақ бұлдығалығын білген болсам, қайнанымның үйден шықмай ұлтырмасын едім. Тасын Асмани мотоциклетке қайты білмейді. Көчіда татыш бүйірсәк сәт тұрды. Маң бір пұрсат бәсілі тәхір әпәнді. Көп аял қымаймен. Бір пиялы чиім іч бәсілі болды. Амалсыз оның қишығы бады. Мотоциклетке міндім. Тасын мотоциклетін қақырды пәйдеп, шәр ішінен шықты. Ол бағын сыр еңішіп, майны құлақычы бейретті. Мотоциклеттен шыққан құйық ұстытек, қоды өзі шыққан сұқ ұғыстың айрылығыз кәмегендек, мотоциклеттен қоршап, бірге чапатты. Менің еңіз бұрныңғы кіретті. Тасын еңішкен сері, мұстек соғық шамал өз көзімге ұрылып, нәштәрдек санжылатты. Өзімні соғықтың қачырып, елі солық қарайттым, елі оңғы қарайттым. Ел еңішіп, Тасының түмісі өзім емдәйттім. Оның қонырап кеткен мотоциклетінің ауазы шөнкілік сәт шықады ке, елді оның мотоциклетінің шыққан ауаздың башқы ауазламы аңламай.

Мотоциклетің арқысты ұлтырған бұл бір нәтчі минут вақыт маңыз шөнчілік ұзақтынып кәтті ке, нәштәрдәк сұғық, сесық, істітәк, юқыр ауаз дәстеден қол бұтлырым жалықлап тұтырап, шілерім қасылдап кәтті. Дамақларым етішіп, көңілім ойнып кәтті. Құлақларым етіліп, елін пәрдісі ертіліп кетілгандәк, зыңылдап ағырышқы башылды.

Тасының мотоциклеті чоң елден қайырылып, бір хойлыға кірді. Әмелиетті оның үйінің хойлысым жоқ еді. Чоң елді кетарвасын кірсек, қарлары ішкі тарапке сүпірі етілген, чығыр ел білін нақ оның үйінің ішігінің алдығылы барды екенміз. Тасын мотоциклетіне ішігінің алдығы еқін тоқтатты. Тасындың бұрын мотоциклеттен түштім вән бірнәтші қадам дәлдәңшіп тоқтадым. Әгер үйінің темін тұту алмаған болсам, еқіліп түшкен болаттым. Чүнкі соғық дәстіден пұтқолырым ойышып, еш нәсін сәзмәс боп қаған еді. Қене, өй кірсілі, деді тасын соғығын тосыш үшін, ішке тұтылған қелін көбіні бір яңға қайырып. Қарсам, оның үйізірі қызырып, қолыр тітіріп кетіпті. Өйге кірішім білен, үйізімге ләппеді ісі құрылды. Шондақтымы, ішчеді көкіріп от күйіп атқан, үстіді порықлап чайнай қайнап атқан мәшінің еніғі беріп, құчығымны кердім. Тасын мәшке еқін қалып көпі салды. Андын мені тәкіліп қылды. Айығыны селіп көпіге чықтым. Құтын, тез бол, чай дәмлі. Андын оқшытып лағман қыл. Деді тасын аялық қырып. Бүгін үйімізге найды есіл мейхмандың біріне башлап келдім. Бұ әзіз мейхманның хөрметіні оптан қымысақ болмайды. Болды, тамақымызын. Менің сәл алдыраш ішлерім ба, дедім мен. Тез бол, Құтын. Деді тасын менің сөзімді аңнымыған дек. Сән тамақ боғыча біздің азырақ параңдырымыз ба? Чай дәмләнді. Тасын алдымға дастыған селіп, бір пиялеге чай қойды. Чайның қызықлықы қармай, төләп тұрып ішіке башылдым. Чүнкі тешім ұсыған білән ішім еч ұсыйдыған дек әмәсейді. Ішкі үш пиялдек чай ішчі бағанын кен, андын сәл әсілімге келдім. Юрлық қачан кәйгенділі? Деп сорды тасын пиаламге чай қойып атқаш. Төткін боп қалды. Құм сайғы кәттілі қачан. Білген болсам, шүй әгіл бараттым кен әмәс мұ? Әмде қачан қайтай дейлі? Әті. Ә, уақытлары қыскен. Кече ечім оңды шөп, біздің өйлі ятамды ұқия. Жүркім қарттады қып қалды. Болды, рәхмет, мен қайтмысам болмайды. Бопты. Елі апырып қойаямысы. Ішімді ұх, дедім. Аял тамақ боғыча құрсатын тұтайлы, деді тасын.

орында тұрып. О, яндегі өй кіріп кетті. Оның пұрсат деп немені көз тұтқалықыны білмей, о кіріп кеткен ішке қарап тұрдым. Бір чағда тасын қолды бір ялтыра қалтыны көтірген алды чықып келді. Бір пуыс язған дімдісілі, бұны кемге көз тішіне, қайсы журналға берішіні білмедім. Шоңа сілімуш әсірінің илан қылдырышқа әсқатмысылы болмайды. Сілінің журналының ісімі немедді? Тасын маңы суал нәсірді текелді. Кайнат. Тоғра, кайнат, деді Тасын Асмани. Қалтыс есіл журнал. Мен оныңды илан қылынған хикая шерланы қалдырмай оқып маңа мен. Біздің журналда хикая шер илан қылынмайды. О, пәнні ұмымлаштырышқа айды журнал, дедім мен. Бұ бұмапты, деді Тасын. Мән бір тәкліп берей. Беріп, идар рәхбәрлері еткізілі. Журналада чоқым хикая шерла илан қылынсын. Болса, романла чықыдыған сәйіпім болсын. Чүнкі роман, повес, хикая қатарлықламы қайнат қытәвә әмәс мұ? Немі де ешімні білмей олдырып қалдым. Тасын повесіні маңсын дей. Қене, бұ повесімні көріп бақсылы. Сынның журналға бап келемді ойық. Біздің журналда әдіби әсірлі берілмейді, дедім ені бір кеттім. Шындақты мұ көріп бақмамла қолымдың еліп. Тасынның қолдың повесіні алдым. Оның хәжімі хақиқаттан чоң екен. Повесқа күйімчан оғылдап темі қойылыпты. Баш қысымыда қысқычы мәзмұны бақкен. Шыны оқып бақтым. Оның да езілісті бір оғылының анысы үрімчігі дауалышық апаған еді өліп кетедікен. О, анысының жәстінің қайтырып келешке әзан қатнайшы тапамай, ақыр анысының пұтларын төгіп, бір сандығы қатшылап, бекет келіп келедікен. Енші кішіні қатшы-қатшыланған деп, автобусқа басады екен. Нәтчі сатманғаннан кейін, автобусының яндығы ішке ежіліп кеткенлікке. Жәсәт сыйланған сандығының түшіп қалғанлығы мәлім болды екен. Барлық вақалықта жігітінің анысының жәсті сыйланған сандығыны әр қыл машинаға бесіп маңғанлығы. Әмма дайым түшіп қалдығанлығы. Шындақты мұ жігітінің бәл қойып әтмей, ақыр анысыны йортқа әкеліп, ерлікеді қойғанлыққа сөзлінді екен. Повестің бешіні көтірсем, Тасынның көздері лық яшпілен толып кетіпті. Повест кі вәқаләнің көпіншісі рас, деді о, көз яшларының қолының кейнебілен сүрдіп. Тасынның аялы әқиқаттан чаққан кен. О, лағманы пүшіріп болған еді. О, бір тәқсі лағманы олдыңға қойды. Лағманның көплігінен әйран қалдым. Бәк көп боп кетіпті, бұны Тасын есін, маңа азырақ сейлен, дедім мен лағманы Тасынның алдыға сүріп қойып. Әркіш деген ончілік лағман еміз қандақ болуды, деді Тасын қатшыны менің алдымға сүріп. Қайны асыла. Қейл тіркештім, әмі Тасын епейді қаладың әмәсі еді. Шоң амалсыз лағманы ешке башылдым.

Тасын бір тақсылағыманны шартылдатып шорап, 2 минутлы еп болды. Аялы ен бір тақсылағыман селіп, оның алды қойды. Әмейлен тамақларымызны еп болған едік. Шоңа орнымдан тұрдым. Мен қайтай. Немек алдырайла, олтырсыла. Ені азырақ, деді Тасын қолы білен, олтырың дегенде кішерат қылып. Әт сәрді маңы мен, шоңа бәз таярлықтарымны қылып амсам болмайды. Постым яқшы чықыпты ма? Деп сорды Тасын маңқарып. Оның баяттың көзлеріні яшлап олтырған халты есім келді. Шоңа оның көңілі үшін болсымы деп ойлап, яман әмәс чықыпты деп қойдым. Әмісі бұны өздер еліп кәсілі, деді Тасын постыны маңтаңдып. Әгер әрзісі журналларды илан қып бер әлі. Біздің журналда әдіби әсірлі берілмейді, дедім ені оныңға. Сынның журналды илан қылымыса, башқы журналға тәвісі яқып қойалы. Әң яқсы бұны өзіңіз бірдіріп қылын, дедім Тасынға. Башқы журналларға почты арқылық yolla пәсіңіз мұ болады? Почтығы шенгілі болады мұ? Деді Тасын. Бұл өтінішімне яды қойсыла, көңілім ерім боп қалды жұмы? Мұш постың бір илан қылынып қалса, анамның мұрой хош боп қалады дей. Тасын көздірілік яш, ләудір пүрішкен алда постыны маңы таңдап тұрады дей. Бұны еліп кеткенін білән, илан қылдырыш тәс оп қалам екен, дедім мән бір амал қылып, постын тұтмасық тұрышып. Түзік көмірліғу дәймен, авалы әпкесілі, толық көріп екі бір нәстізілі. Әгер илан қылдырышқы бір нәсі кесе, қызмет қылышқы мән тәйе. Үндімей сыртқы чықтым. Қарсам, Тасын елқы повысыны ялтыра қалтығы селіп көтіріп чықтым. О, повысыны қолтықы қысып, мотоциклетқы менді. Болды, ауар болма. Мән башқы қатнаш тосып кетей. Шондақты еш чоң жол қарап маңдым. Әмма, нәтчі қадам меңішімға Тасын мотоциклетіні хейдеп қишымға келді. Қені мен сілдеймін. Әқанчы болса, сынны башқы қатнаш тосып кетен деп жол қысап қойғылымас. Оның үстіге бұнчы кәште тосқыдай қатнашымы жоқ. Амалсыз мотоциклетқа мендім. Ене нәштердек сұғық, сейсіқ бірақ, сәт қақыраш ішеді қалды. Бір чағда ол бір дүканның алды тоқтады. Вә, сәлі сақлысыла, азалы келімі, деп дүканға кіріп кетті. Вә, хаял бұмайлы қайтып чықты. Оның қолыда кичігірек бір ешік ба еді. О, ешікіне мотоциклеттің кәйнеге таңған денген мотоциклетқа менді. Тасынғы ел башылап бүріп, қайнанымның үйінің алдыға келдім. Тоңылап түтірген халда мотоциклеттің түштім. Тасынмы дәрхал түшіп, баятын чегіп қойған ешікіне ешіп, оның бағылымының ішіге қол сейлінған елтіра халдыны қыстырған денген ешікіне маңа таңынады. Ешік сұртыда оплесінің сұрты тұрады. Болды рахмет, мән айрыпланды кетімен. Жүк көтіремеймен. Шоңа өйгі ағас кетін, балла есін. Дедім мен, ходи бір нәстін үркегенде кейнімге дачым. Онда қамай асыл деймен. Деді Тасын мені қыстап келіп. Болды болды, дедім жетелешкен халда. Тасын ешікіні тұйықсыз алдыңғы қойды. Андын үндіместін беріп мотоциклі қымейінді. Әкіріп кесілі, деді омаға ешікіні көстіп. Мен іштікілі ешікіні еліп, оның мотоциклінің еніғі бадым. Әмма мен ешікіне оның кәйіне қойайда болғыча, мотоциклет сәт татылдап қозғылып кетті. Менің елімді атчық бензин ысылы қалды. Кетіп атқан мотоциклетің кәйінден қарғынымча даң қайтып тұрып қалдым. Тасын білен болған ішіміздің әхвалы мұнымышы еді. Оның маңа әсірі білен 4 килограммлық бір ешік оплесінді мәжбүрі тұтқызып қойып, әмде келіп әсірімді илан қылдырып бәмеді деп үйрішілері мен растылы ғазәтмендірген еді. Рас, шу чағда бір ешік оплесін білен оның поусыны қайнанымның үйік еліп кірдім. Оплесін шу үйді қалды. Поусыны еліп келдім. Чүнкі о юқап кәсі өдістін чықамайдығалықымны білеттім. Жұрт тарапдайгі басам, яки Тасын бұл тарапдай кәсі, оныңға әсірін қойтырп ермен деп ойлайттым. Ардын бір нәтші күн өтіп кетті. Бір күні әмділі ішқаныңы беріп олтырсам, Тұрсындың телефон кеп қалды. Теш амылық сорашқан денкен, о Тасынның аялында валдыш үчін, бүгін мән тұрған шәрге маңғалықыны. Әді етіп бардығалықыны, шоңы бір амал қылып, повысына оныңға еткізіп беріп, қапылықтың құтылышымы етті. Өзіңла көрішмәңлі адаш, деді Тұрсын кепінің ақырда. Сәл қарқосақ немекен ол. Бірә тонышыңлы апырып бәсін.
Мақұл, дедім мен. Әтіс кеште тасынғы телефон қылдым. Телефонды алды. Тейшлық му, дедім мен. Тейшлық му, деді тасы му мәйіз ауазды. Мен өзім тоныштырдым. Тасында бәрділі жалыныш көрілгендек болды. Сіз қайсы тоқтырғанда көрішел дегендім, дедім мен. Тасын орнында бәді. Іштін түшкенден кен материал ішкауымдың оның поустын алдым. Андын такси тосып, тасын итқан доқтырханыға беріп, ұдыл тасын дәппәген ятақы кірдім. О мені көріпла орындың тұрып, қызғылықтан көрішті. Қарсам оның аялы орықлап, жәйнекчілікті боп қапты. О тұрып инжіғлайды, чырайыны азаплық пүріштіретті. Рахтайды. Ақырғы басқұшық беріп қаған оқшайды. Деді тасын маң бешін еқін әкеліп, пәс ауазды. Анамның қызметі, аялымның бештімі тәкіралындыған оқшайды. Тасынның көздерге яш толып қалған еді. Оның аялық қарды. Әмде баятын түзіп кеген пиланларым бірақлы тозып кеткендек болды. Әсілді мен тасынны башылап чықып, бір ашқаныға әкіріп, ішкі тақсылағы мәнні бір тақсыге салдырып, оны мейхман қыған дейін бір ешік апдесінді көтәтіп қоймен. Полысыным ашу ешікке қыстырып бермен деп ойлағандым. Бірақ, Әнді онда қысам, рәхімсізлік қыған дәк боп қалмен. Шоңа, бұ ұйымдың ялтайдым. Юрттеке балла телефон қылып, сізнің мән тоғырлық тәп үрген сөздіріңізді еткізді, дедім мен. Арда көріш күдек пұрсат болмай қалды. Поустыңызды тәпсілей көріп чықтым. Әсәрінің құрылмысы ғел яман әмәс чықыпты. Декен, мәзмұнды мәсілі бар. Тылығымы оптанырақ ішләшке тоғыр келдіғанда қылыды. Шоңа, яны бір ішләп, әдеби журналдан бірге сонып баққасыз. Шондақты еш, поуыз селінған қалтыны тасынғы сынды. Тасын үндіместін қолымдың қалтыны алды. Оның әптедің хежел болу атқалықы чықып тұратты. Расыма, менің әсәр езіп илан қылдыралы үшімді үміт ба дейкмо? Оның көздердің бір қыл үміт нұры чақныған дейк болды. Әлбәтті, бұл сізнің кейін кітірішчалықыңызға бағылық. Яны бір мұхим шартын деп қойай. Сіз мұхәрләге арқыш қылы мен деп ауары болмай, көпірек үгініп мәш қылып, әсіріңіздің сүптін юқыр көтірін. Шу жағда мұхәрлә өзір телефон ұрып, сізні іздейдіған болады. Рахмет, бұл сөздеріңізді чоқым есімді тұты мен. Деді ол, бешіні төвән сейліп. Ян чоқымдың 200 ян еліп, тасының аялының ястықының енді қойғаш, орнымды тұрдым. Әнсірмен, Чоқым яқшы өп кетісіз. Тасының аялы маң қарап азаттық күліп қойды. Мән қайтай, дедім тасыңы қарап. Бұ яқта мән ярдан әшкілік бірі іш болса, телефон қыласыз. Мақұл, рәхмет. Оның көздерді яныла яшылыға лайтты. Шының дейін кейін тасындың телефон кәмеді. Мән мұ оны йоқлап бағамады. Әмі ардың үш жыл өткенде, Тасын Асманиның мәрхум аялы хақыды язған аялымның ақырғы күллері намлық екайесі нопусық журналының бірді илан қалынды.

Hürmet radyo anıqıcıla, əmdi radyo kütüphanesi programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıp icadi əmgək qılıp, 19-cı əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisigə çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında adamını heyran qaldırğı da küzütüş iqtidarı və bədii obrazlarını roşan yartış bilən şu dəvirdiki mürəkkəb çigiş ictimai ziddiyyətlərini və tez özgürvatqan tarixi olaydilikni toğra çonqır içib bəgən. Əmdə diqqıtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümə qılğan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Менің башқұрыш солым толымы адды, деді Михаил Петрович. Күзілік селіқтің тапшырдыға вақыт етіп кәйгіце пұлыны тәйер қылып алымен. Дек қалла келіп, «Вай қанда қылай, хұжайын, бізді құтылдырып қасыңыз» дейшуду. Қарысаң, әміз қошнан, қарап тұранмайсен де. Шының білен ұлаға шаққының үштің біріні беріп тұрмен. Әм шу вақытның өзі де, «Исыңлады болсын, балырым, мән сіләге ярдымымны бәдім. Сіләмі менің хажетім түшкенде ярдымыңланы айымас сіле. Әт өгін сулу терейдіған, чөп чөпідіған, орымы орыйдіған ішла болып қалуду» деп қоймен. «Түтін бешігі келдіған әмге күніні бәлгілеп мі берімен?» Рас, уланың ішідімі яқшылықны білмейді қалдыры ба, бұ пакет. Левін мұшындақ патриархаллық ұсылланың елімі барлықыны көптін бері білгечке, Севия жеске ішкісі дәру бір-бірге қаршып қойды. Вә шуан Михаил Петровичның кепіні бөліп өтіп, байықы ақпұрытлық помыш чіктін сорыды. Сіз қанда қылсы болуды? Азыр игілікні қандық башқұрыш керек. Михаил Петрович тәк қылыш. Я ортақлышыш, я ерні ұлаға ижарғы беріш керек. Бұл мұ болыдыған чары? Әмі бұның да Русияның ұмымы байлықы вайран болуды.

Әгер еріміне құлағы тертідіған болсам, ұчағда 9 әсі көп осыл алалаймен. Әгер еріні ортақ тередіған болсақ, ұчағда ағын осылының 3 әсіла бізге тегеді. Демек, біз құлағыны азат қылып, Русияны вайран қылдық. Севия жеске күліп тұрған көздеріне Левинға тегді. Оның бұл қаршыға азырақ мәсқырымы арлашқан еді. Лекін Левинға о помешчикнің гәплері задылы күлкілік түйілмеді. Оның ұланы түшініші Севия жескенінгінің көп артық еді. О помешчик сөзіні давамлаштырып, құлланы азат қылышының немі үшін Россияны вайран қылғалықыны ұспатлава татты. Левинға оның гәплері рәт қылғылы болмайдыған тоғыра вә еңі болып тұйылыва татты. Шүнке ұ помешчіктің гәплері оның мұ көңілдеке тепілуғысыз гәплі айыды. Оныңдеке бұ қиял бекарчылықтың оны бұны ойлап келіп қалған әмәс. Шындақ мұйытты яшават қалықы, сұрт білән алақысы үзілген езіді тұруат қалықы, әм жәетлердің ойлан қалықыдың келген қиял еді. Геп шының деке, әм ұслахат мәжбұрлаш еллері білән еліп берілді. Деді ұ помешчик, өзінің мұ бұ жәетлерді білімі барлықыны білдіріп қоймақшы болып атқан дәк. Сез император Петрның, аял падыша Екатеринаның, падыша Александрның ұслаатлырға, яки Европаның ұслаатлырға қарап бақсыңызла, бұл ноқтыны енің көр әләйсіз. Езі игілікінің үлгірлі гәлікі де гәп йоқ. Яң юны асақ, онымы дөлтімізді мәжбүрі теретқан. Үлгірі сапанмы шылтылмайтты. Сапан бізге феодаллық дәуірді сұрттың кірген бос керек, оны мәжбүрі ішілділген. Біздің дәуірімізге кәгенде біз помешчикла құлланы азат қылыштың үлгірі әрқыл деққанчылық саймаларыны яқшылап, құрытыш машинесі, дан айырыш машинесі, оғыт машинесі вә башқы қылмықыл деққанчылық айт машиналаны мәжбүрі ұмымлаштырдық. Деққалла дәсләпті қарыш шықты. Кейін біздің өгінішкі башылды. Құллық түзін бека қылынған дейін біздің хоқоқларымыз таты велінді. Нәтижеде, юқыр көтірілу атқан езі игілікіміз ені бір кітім әң іптідайы, әң қала қалет күшіп қалды. Бұл мәселеге мен шында қараймен. Немі үшін ұндақ болуды? Игілікіңізгі пайдылық болса, немішкі адам яллап ішіңізді қылып әмейсіз? Деді Севия жеске. Азер бізді ұндақ оқ-оқ, йоқ. Әйтіңа, мен кімгі тайынып ішлеймен? Тоғыра, әмге күші деққаншылықтың асасы амылы да. Деді Левин. Ішлемчілігі тайынысыз. Ішлемчілі яқшы ішлемейді. Яқшы саймалланы ішілдішіні қалымайды. Ұланың білідіғіне бірлі іш. Ұ босымы арақ іш. Үлгіде кішіп, қолығы тұтқызған яқшы нәрсіләні бұзып ташлайды. Атланы көп сұғырып етіп, ағыртып қойды. Атланың бір обдан жабдықларыны бұзып, үзіп ташлап қойды. Арбының чақларыны арақ тегіші өтіді. Дан айрыш машиналарға төмірінің сұнықларыны ташлап қойып, машинені керектін шықырды. Шықылып, ұла көңілігі яқмаған нәрсілінің әмісідің бизар. Шуңа пүткіл езі игілікі ақығы кетіп атыды. Ерлі қарақсыз келіп, қорай весіп кетті, яки деққаллағы бөліп беріліп, 1 миллионлық осыл алыдыған ерлердің бір нәт 100 мыңлы осыл еліндіған боп қалды. Дөлеттің ұмымы малия кірімі азылап кетті. Әгер бұрынқы елімыз білен маңған болсақ, әргіз ұндақ болмайды. Шының білен о, өзінің тәсәуірді ке, құлланы азат қылыш пиланларыны сөзләп кетті. Оның пиланы бұйыз ішленсе, юқырды өзі деген ішладың сақланғылы болармеш. Левин оның ұ

7 адамның 380 мың юаньдан артық пұлы алдап кетілді. Яқында Бинтуан 5-ші ши Тасыхай Бозияр өздәштүріш райолық көңен идарысы жинай ішілер тәқиқләш чоң әтірді езі игілікеге четілдіған бір қатар алдамчылық дейлосыны муапиқиятлік паш қылды. 4-ші айның 15-ші күні 5-ші ши 90-ші түәндікі бір диққан алдырап көңен органыға келіп, дейло мәлім қылып мұндақ деді. Түән мейдан ахалысы жанфамилік езігілік мадди әшиялары зауытының бивасты тәмінләш yollarını білідіғалықы. Езігілік мадди әшиялары бағасының базарныңкедің хейліла төвәлікі. Химиви оғытны алдын төвән бағада заказ қылғылы болыдығалықыны әйтті. Хошны болғашқы ішініп, оныңға 51400 юан мал пұлыны алдын бәрдім. Декен пұлыны бәргенден кейін, жанфамилік әрхіл сәбәплер білен, кейінігі сөреп, көз боямчылық қылып, Я мал әвәтмеді, я пұлны қайтырмеді. Көп еллік жинай ішілер тәққиқләп дейло бейджіріш тәжірбісіге асасен, қалық сақчылары жинайет командарының ұзақ мұддәт тонушылардың вакалыдан сеті беліш, төвен бахалық езігілік мадди әшиялары дегені баханы қылып, мәхсус төвен мейдандекі деққан айылырны нишаллап дейло садыр қылғалықыны. Зиян кәштікке ұшчырғычының әргізмі бірлі адам әмәстікі. Кейніге яна мәлім қылынмыған, ашқарланмыған нұрғын йошырын дейлоларының йошырын ғалықыға үкім қылды. Тасыхай Бозияр өздәштүріш райолық көңен идарысы жинай ішілер тәқиқләш чоң әтірді дәрхал мәхсус дейло ғұрпысы құрып, жинайет күмандары жан фамилікнің тұрмыш ізға чың қадылып, омум юздік қайта иніқлап тәпшірішіні башлады. Халық сақчылары жан фамилікнің мәбләғ обыроты, паранышыш қатырсы вә пұл тапшырвылыш үшчірлеріні омум юздік рәтләп, есабатны рәтгі тұрғызып тәпшіріп, бірмі-бір зиярат қылып спат алды. Тәпшірішінің үздіксіз чоңқырлышыға әгішіп, бір юшырын алдамчылық ашқарланды. Халық сақчылары чоңқыр қезіп, башқа 6 нәпәр дейло мәлім қылмыған зиянкәшлікі ұшырған аммыны бірмі-бір тәшіріп чықты. Тәшіріп еніқлінішчі жинайет күмандары жан фамилікнің ешқандық мұнтызым езігілік мадди әшиялары тижарты салайды вә мал білән тәмілләш yolы yok екен. 2025-ші елі 8-ші айдын 2026-ші елі 4-ші айғыча жан фамилік завод бивасты тәмілләш, Төвән бахада баханы бекітіш, ішкі тәқсімләш, нормысы қатарлық ялған сөзлеріні ойдырып чықып, хошындарчылық вә диққан айларының терілғуға таярлық қылыш психикісінің пайдалынып, төән мейдандығы ішчі қызметчілерінің алдын тапшырған диққанчылық мадди әшиялары мал пұлыны көп қытым алдап еліп алған. Алдамчылық сомысы жәмі 387 мың юаньге жеткен. Жан фамилік күз қыштың әтиязлық терілғуғычы болған пәсіл халқыш, вақыт пәрқи вә диққан айылыры арсыдығы бір-бірінің әхвалыны түшенместіктәк йочықтың пайдалынып, ода дило садыр қылып, пұл малны алдап елвіліп, халығанчы бұзып чашқан. Нөвәтті оныңға ғуңен органы тәрпідің қанун бойынша жинай ішілер мәжбурлаш тәдбірі қолынылды. Дило еніму ілгірген халда тәққиқләп бежірілмәкте.

қойып етіліп, бекілген өймішке құшқашларыны тұтып өлтіріп қойса, егесі жауапкарлықны үстіге аламды. Санжи шәһәрдән Дәу әпәнди мондак мәслихәт сорды. Мен турваткан Олтырақ районда қойып етіліп, бекілдіған көплеген өймішке бар. Олар даим Олтырақ районда құшқаш қатарлық явай хайванларны тұтып өлтіруді. Мен мүшік егесіге көп қыттым әскерткен болсам му, қаршы тәрәп мүшікнің құш тұтышы тәбі еді. Бұны баш құралмаймен дегенде сәбәп қылып, әпләп-сәпләп өткізу әтті. Олтырақ район, өйжай мұлазиметі шеркетімі арлышыш оқуқының йоқлықыны бүлдірді. Ондақта қой бетіліп еқылған өй мүшікінің құшқашлы өлтіріші қанунғы қылап му? Жауап. Қойып етіліп еқылған өймішкінің құшқаш қатарлық явай хайваларыны өлтіріш қылмышы да, оның егесі мәмөри жәттің қанунғы қылаплық қылышыны шәкелендіріші, әм мұнасып әқтіліп оқуқыға чықылыш жауапкарлықыны үстіге елішқа тоғыр келіші мүмкін. Шуның білен білі Олтырақ район өйіжай мұлазиметті шіркеті башқұрыш мәжбуриетіні ада қылмғашқа, олар мұнасып қанун жауапкарлықыны үстіге елішші мүмкін. Жұңға қалық жұмұриетінің явай хайваларыны қоғдаш қануның 6-й маддесідеке бәлгеліміге асасланғанда, тәшкілат вә шәқсілерінің әмісінің явай хайвалар вә оларының яшаш мақанының қоғдаш мәжбуриеті бар. Қануңғы қылапалда явай хайваларыны оғлаш, тұтыш, тошыш, соғдылышыш мәне қылыныду. Явай хайваларының яшаш мақаныға бұзғынчылық қылыш мәне қылыныду. Мүшік егесінің өзі баққан хайванны башқұрыш ва контрол қылыш мәжбуриеті бар. Өй мүшкінің тұтып өлтіріш қылмышы объектив жәһәттә явай хайванларның өлішіні кәлтіріп чықырыды. Әгер тұтып өлтірген құшлар дөләт қоғдайдыған мұйым экология, ілімпән, іштимай қымметке егі болған құрықлықты яшайдыған явай хайванларға тәвә болса, баққұшының башқұрыш вәзіпісіні ада қылмастықы қанунғы қылап қылмышынан келіп чықышыға сәбәп болып қалыды. Сіз Олтырақ районның өйжай мұлазиметі шіркетіге рәсми алақы әбәтіп, олардың Олтырақ район Амыви районыны башқұрыш мәсулетіні ада қылышыны тәләп қылсыңыз болуды. Шынан білен білі, шәһәр башқұрыш қанун ижра қылыш тармықы, яке көч башқармасыға паш қылып, мүшік егісіні жазалашыны тәләп қылсыңыз болуды. Әгер Олтырақ райондығы явай құшларының саны мүшікнің тұтыш өлтіріші сәбәбідің көрінерлік азлап кеткен болса, орманчылық тармықыға инкас қылып, олардың Олтырақ район һәм әтраптікі құшларының яшаш мақаныны қоғдашқа етекчілік қылышыны тәләп қылсыңыз болуды. Бұныңның башқа ена Олтырақ райондығы құшларыны яқшы көрідіған башқа өй егілер білән бірлішіп, өй егілері хәйетінің Олтырақ районда әрмәк хайваларыны мәдіні беқіш әктінамысы түзішіге ортақ түрткі болып, өй мүшкіні қойветіп бақмастық. Сыртқы чыққанда танаға бағылап, етіләш қатарлық бәлгілімілеріні айдыңлаштырсаңлар мұ болуды.

Қызыны мәктепке апырышны рәт қылып, ажырып кеткен ана балысыны беқіш оқуқыдын мәхрум қалды. Шанхай шәхірі ахалысы Жау ханым білән илгірки ері Тау әпәнді Шау Тау үсімлік бір қыз перзентлік болғаныды. 2022 жылы Шау Тау 4 яшқы кіргенде Жау ханым білән Тау әпәнді ажырып кетті. Шау Тау Жау ханым білән білді тұрмыш кәчірді. 2024 yılı 9. ayda Shao Tao başlangıç mektebinin 1. yıllıkıga okuşqa kirdi. Lekin Jo xanım okuş başlangan tunji künüla Shao Tao'ni mektebge aparğandan keyin Shao Tao'ni normal mektebge aparıp baxmadı. Mektep tərəf Jo xanım bilen köp qıtın pikir almaşdırğan bolsumu Jo xanım hemişe Shao Tao'nun salamatlıkı yaxşı emas degenne sebep qılıp Shao Tao'ni mektebge aparışını rədd qıldı. Шау Тау'ның бауымымызы Жау ханымға нәсіят қылған. Мәктәп, маарып, әм әділия мәмориеті қатарлық тармақлар оны әскерткен. Тәнбих бәрген болсымы оқшашла нәтижісі болмады. Тау әпәнді Шанхай шәһәрлік 2-ші отыр халық сот мәккемісігі дәва қылып, беқіш мұнасиветіні өзгертішіні тәләп қылды. Сотта Жау ханым өзінің қылғынының ешқанда қата ер йоқ деп қарап, Шау Тау'ны тәрбиеленіш оқуқыдан мәхрүм қылмағалықыны әйтті. Жау ханым мәжбүриет мағарипи ұсулы Шау Тауға мас келмейді деп қарап, о даим Шау Тауны іліп, әр қайсы чоң музейларыны экскурсия қылдырып, музейдегі көргезмі бойымларыны васты қылып, оныңға тарих, астрономия, жоғрапия қатарлық білімлеріні түшендіріп, Шау Тауны үйіде әр қайсы чоң сын тор бекетлер арқылық көріп өгінішке етеклеген. Жау ханымның айтышыча, бұл хыл музей оқытыш ұсулы Шау Тау'ның өгініш нәтижесіне оқшаш яштыкілердің көрінерлік юқыр көтірген. Шау Тау өзінің мектептікі оқытқысының еқін достыны өрі тұрғызып, қойып, жазалығалықы үшін мектепке берішіні қалымайдығалықыны, өйде өгініш қылышыны үміт қылдығалықыны етті. Сот мәккемесінен тәшіріп еніқлішчі, Шау Тау'ның өгінішіге әмірақ болуш үшін Жау ханым үзжіл мұқым қызмет қылмыған. Асасықы әрқайсы музейларда педаи вә вақытлық түшендіргечі болған. Жұңға қалық жұмұрейдінің асаси қануының 46-й мадысы да, Жұңға қалық жұмұрейді пұқраларының білім іліш оқуқи вә мәжбүрейді бар деп бекітілген. Чунха халық жумуриетінің мәжбүриет маарипи қануның 5-ші маддасының 2-ші тармақыдегі оқыш ешедегі балылар, өсмірлерінің атанысы, яки қануны бәлгіленген башқы вәсейлері, оларының вақтада мәктепке кіріп, мәжбүриет маарипи бойынша тәрбия еліші вә тамамлышыға қанун бойынша капатетлік қылышы керек, деген бәлгілімеге бірләштіріп, асаси қануны бәлгіленген білім еліш оқуқи мәжбүриет маарипіні өз ішіге алуды деп қарашқы болуды. Сот мәккемісі мұнда қарды. Мәйлі құрамығы етмеген перзентлерінің білім еліш оқуқи, атанысы яки башқа шәхіз тәшкілатларының паал тәсір білән, атанысы перзентлерінің мәктепті оқушыны тәшәбізкарлық білән тосуш, мәктеп бәлгілімеге қылап алда мәктептің қоғлаш қатарлықлар, яки атанысы яки башқа шәхіз тәшкілатларының пасып тәсірі, мәселен, ата-анысы перзентлеріні мәктепке дізім тұшқа сұстық қылыш, мағарып тармақлары оқыш тәвәлігі архипе тұрғызмасы қатарлықларға ұшырған болсын, қорамығы етмеген перзентлер дәва қылыш қатарлық ұсылар білін дөлет органлардың құтқызышыны тәләп қылышқа хоқуқлы. Ала қыдар мәсулейті бар дөлет органлары, мәселен, тәптіш мәккемесі, қалық ішілері тармықы қатарлықлар әмкарлышы керек. Ата-аналар перзентлерінің мәжбүриет мағарипіні қобыл қылышыдегі мәжбүриеті бар кіші болу сүпіті білен, оларыны мәктепке мәжбүриет мағарипіні қобыл қылышқа әвәтші шәрт. Адам тұғылышыдыла өзінің әркеті вә төп мәнпәтіге дәл жайда өкім қылалмайды. Пәкәт өзіксіз өгініш арқылықла ташқы дүнияғы болған тоғыр тонышыны шәкілендіргіліп болуды. Бұ жәрянда мағырып ашқұшлық рол ойнайды. Шоңа тәрбейленіш адамның мұрәккеп хақиқи мәқсітіні ипадылышының алдыңқы шәртті. Тәрбейленішіні қобыл қылыш құрамығы етмегенлерінің түп мәнпәтті. Құрамығы етмегенлер мәктепті оқышыны қалымастықыны ипадылығанда, оның мәқсәт ипадысы өзінің түп мәнпәттіге қылап екенлігіні бүлдіруді. Оның үстіге бұ мәқсәт ипадысы жәмиетіні толық түшенмеген, әм пайды зиянны нормал тәхліл қылалмыған әхвалда ипадылынды. Құрамығы етмегенлер өзінің біліш ықтыдарына чәклімісі түппәйлідін, тәрбейленіштің вазгечішінің кәлгісі, hayatıға təsir көрсетіған сәлбі təsirini алдын пәрәс қылалмайды.
Şuna məktəbdə oxuşunu xalımasıq, gərçə quramığı yetməyənlərinin hazırqı uyub olsunmu, ləkin qanun cəhətki əqiqi məqsədi edib çünüş gib olmaydı. Bu xil əhvalda quramığı yetməyənlərini məcburiyyət marifini qobul qılışqı uğurlaşdırış, onlarının həqiqi məqsədiyə örmət qılmağallıq əməz. Ata-analar və pərzəndlər tərbiyyiliniş cəhətdə pütülləy pasıb əməz. Məlum dairə işçidə ata-analar bilən pərzəndlərinin tərbiyyiliniş cəhətdiki hüquqi, asaslıqi, tallaş hüquqi bulub ifadılındı. Bu xil

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты атымы. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшыр ұш, қарханыншыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолтан дейді. Тамашығылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Ама мен қаным көчі баш тапшыр ұшынан сәнәт сағасыды ке, әң мұйым дәсмай әмшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайық әпті пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер ая.
5: Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі деме кейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйді келә білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа,

Сүйімді достар, программамызды дамлаштыруға деміз. Біз мұшы тұрмыштың güzelliklerini, хұшаллықларыны іздегі жіліміз. Шу жарианда, ені андысанда көңіліміз ерім болудыған, әпсіліндіған әхваллағы болуды. Радио аңлап олтырған достым, шыны демек демен ке, аятты әпсіланмай десіңіз, төвендікі ноқтылағы чоқым депет қылым. Siz muhitni o'zgartirmaysiz. Biroq o'zingizni o'zgartirasiz. Siz o'tmishni o'zgartirmaysiz, biroq hozirni o'zgartirasiz. Siz boshqalarni kontrol qila olmaysiz, biroq o'zingizni boshqara olasiz. Siz ertani bilmaysiz, biroq bugunni tutib tura olasiz. Demak, siz turmushga kulib baqsangiz, turmush mu sizga qarab kulimsiraydi. Siz chiroyni tanlamang. Бірақ сіз әні шу, күлім сүрешліріңіз білен, мұңлыған, он мұңлыған кішілер білен құшыршып тұралайсыз. Ола арсыдың аятыңызда әқиқи сізіні біледіған әмірайыңызды тапалайсыз. Әқиқи ішенчілік достыңызды тапалайсыз. Маны бұ, бәқіт тұр. Демек, тұрмышымызды түшенсек, оның қымметіні есқылалысақ, аятымызда әпсунарлық іш болмайды. Әксе, бәқіт біздің болуды. Қиындық болса, бізді бәқіт туйғысыға башлап бардыған күйлеріміз давамлы сілек үшін.

Сүйімлік достыла, шу тапты программымыз дамын шу батуду, кейпиаттың лаққанда қырақ. Достырымыздың кейпиаты яқшы болсын, жүшкін болсын деп, әміш программымызға надыр нақшыланы орылаштырдық. Әң надыр, әң жүшкін, әң еңі күйлеріміз еніні сілі үшін. Достым, бұ нақшымызды аңлан. Ашықла висал тапсын, бәқтілік болсын. Екімлік нақшымыз сізіне висал дәмлерге башлап басын. Бәзмімізге қошудың, көңілі шартлансын, тапсын арам. Шок-шок ойнан, кейпиатла әвжеге шықсын. Біз мұ күліп жүрейлі, әттір гүлдек үнейлі, шерін қиял сүрейлі, гүл шағығы қонайлы. Эйтіңла әм жөр болып, көңілі кәссін еуріп, достық беғі яшнысын, қолны қолғы тұтышып, яшайлы шадыман хатыр жәм, тініч аман, бұ хайат толсын, мәңгі құтбәқітке. Her zaman.

Әсөйімді радионың ұштосылашу тат программымыз дамышу атыды. Надыр нақшыларымыз арқылық, сәрқыл мәзмұларымыз арқылық, әр бір айлының бәқтілік болышыны чин көңіліміздің үміт қылымыз. Хош, әмде бір үмір ежіл инақ өтіш үшін қандақ қылымыз деген суалғы жауап тапымыз. Әмді бұ, бір үмір ежіл инақ өтіш нұрғын әр аялланың ортақ арзусы. Бұның үшін әміміз тұрышалық көрістішіміз керек. Мен мұндақ бір қанш тәкіліпіне достаның ғозыры ғысыны мен. Пайдылынып қасанла әжеп әмәз. Әр вақыт қайнақ есіятіні сақлашқы ұрынман. Оныңдың башқа, сенің қата, менің тоғыра деген қоқшаш талаш татышладың сақылмын. Әмір ішта түзлік әп қылейіп әмін. Азырақ тәкәліп қылышынымы сақлап келіп. Яны бұладың башқа, ойлының қықтысады ең дайын мұхим. Бұны қалай мұқан қәжілімен. Тұрмыштығы кішік алқылағы сәл қарман. Чиш пастысының иғызыны ем әтмесек, чиш пастысы құрып келіп, ішләткелі болмаған қоқшаш, кішік алқылағы әхмейет бәмегенде вақыт ұзарған сәрі, бұл әр аяллық мұнасыветке тәсір етуді. Шуңа бір үмір ежіл инақ өтіміздейдікенміз, әр вақыт тұрышчалық көрістішіміз керек. Romantik hissiyatını saklap gelişimiz gerek. Ailedeki hoşallık ne? Özümüz kezip çıkışımız gerek. Şundala bəxt bizden buldu. Barç ailelerge bəxt hikayesi yar bolsun. Bizini bəxt duygusu başlap bardağın küylerimiz, yani devamlıq silah üçün yamraydı.

Сүйімдік радио аңыз достылар, программымыз қайтып келдіқ. Айатта әр кімдің миннаттар болышын ұнтып қанма. Әсізгі суғық муамилді болған кішінің миннаттар болуң. Чүнке дәл шу кіші сізді қайсар болышын етекледі. Сізгі зиян кешілік қып қойған кішінің миннаттар болуң. Чүнке ол сізге айатлықта немеләні қылып, немеләні қымаслықты үгітіп қойды. Сізді қата түшенген кішінің миннаттар болуң. Чүнке ол сізнің кімләнің сізді хақиқи түшінді қалдықыңызды біліп-білішіңізге ярдам қылды. Сізді алдыған кішінің миннаттар болуң. Чүнке ол сізге кімге ішініп, кімге ішенмәсікіні үгетті. Сізді көзгілмеген кішінің миннаттар болуң. Чүнке ол сізнің тырышып, бүгінгі тек нәтижелерге ерішіңізге түрткі болды. Мәйлі қандақ болсын, аяатыңызда сізге ұшырған әр бір кішідің миннаттар болуң. Чүнке әмісі сіз үшін қымметлік дәріс. Қен ондақ болса, миннаттарлық ес туйғысыды тұрып, төгендікі күйімізге дамымды құлақ сайлам.

0: Электр бейхатерлигида еш қандық чатақ чықмаслыққан чоқым капаратлық қыдыш керек.
1: Станциямыз хәуірі. Гоуен еқында білім мүлік оқуқыны қоғдашы вән оныңдың пайлынышының 15-ci бәшілдіқ ерік планы тарқатты. Ерік планда Джонгоча алайлығы іге, донияви сәвігі іге білім мүлік оқуқы күшілік дөліті құрыш нишаны бекітіліп, омымыжлік яңылық ярдышыны қолайдыған білім мүлік оқуқыны қоғдаш мөйетіне давамлық әл алаштырыш. Қытсатның юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны ілгір сүрдіған білім мүлік оқуқыдың пайдыныш өніміні зор күш білен өстіріш. Юқыр өнімлік идары қылышыны алғы сілжетідіған білім мүлік оқуқыны универсал башқұры системесіне өздіксіз мүкәмәлләштіріш. Юқыры сәвейлік сәртқы ечеветішке мұлазымет қылдыған білім мүлік оқуқы қалқыра әмкарлық, яңы әндісіні пағал бәрпа қылыш қатарлық, төт жәтке нұқтылық вәзепілер орылаштырылды. Стратегілік гүлленмі кәсіплерінің білім мүлік оқуқыны қоғдаш құрылышы, білім мүлік оқуқы білен сүнни әқіл қош үнілішілік қуәт беріш құрылышы, білім мүлік оқуқы мұлазымет районы тәрәқият құрылышы, бір бәлбақ бір ел білім мүлік оқуқы юқыр сүпәтлік әмкарлық құрылышы қатарлық 12 мәқсус түр құрылышы тәсқіленді.
0: Станциямыз хәбірі. Джунго Халық Азатлық Армиясы құрылғалықының 99 еліқі пәйтеді, Мәркізі Комитет Тәшуқат бөлімі, Мәркізі Хәрби Комитет Сиясы Қызмет бөлімі бірлікті 12 нәпәр еңі дәвірдегі әң күзәл инқылави хәрбейіні елан қылды. Ли Сән, Ван Шаумин, Ван Тау, Бу Жауын, Джу Хунчау, Гау Дөбау, Гу Чауын, Ван Вінбин, Джан Фын, Чан Чау, Фән Хәнже, Чен Юйхау қатарлық 12 командир жаңчы бүтін армиядегі қысымларының партия байрағы астыда сияси жәтті инқылави тауылнышыны күчейтіп, армия құрылғалықының 100 еліқи күрәш нишаныны ішқа ашырышқа түрткі бұлыш олық әмілетеді барлық келген ілғар тіпла. Олар әсілі мәқсәт бұрышыны әсітчен сақлап, мәсулетіні садықлық білән ада қылып, Командир жаңчыларының партияның командалықыға қатты бойсынуш, ядроны қатты қоғдаштек садық пәзілетіні толық намайян қылды. Бүтін армиядегі қысымларының әрби мәшіқ вә ұрыш тиярлықыны күчейтіш, армия құрылғалықының 100 еліғи күрәш нишаныны ішқа ашырыш бойынша өткелгі хүчім қылышының жаллық әмілетіні әксет түрді. Халық армиясының тәртіпкі сілеш, тәрбиелеш, таулашыны күчейтіп, Жасарат білен армияны құдырат таптырышта алдыңғы қатарды тұрдыған көтіренгі қияптыны намайян қылды.
1: Станциямыз хәбірі. Бұйыл Джунго Халық Азаттық Армиясы құрылғалықының 99 еліқі. 8-ci айның 1-ci күні 1-ci август армия байрымы. Яқын күнлердің бұян Азаттық Армия вә құраллық сақшы қысым мол рәңдар пағалиетлерін өткізіп, командир жаңчыларыны мәсуліет вә бұрышны әсті чаң сақлап, инқылап ройыны ұрғытып, жәңгі барлықны давамлық ашырып, армия құрылғалықының 100 еліқи күреш нишаныны ішқашырыш бойынша өткелгі хүчім қылыш жаңаны бүтін күчі білен яқшы қылышқа илхамландырды. Армия байрықы әйбәтлік жәулан қылып, жәң байрықлары ләпілдеп тұратты. Моби егізлігіде мәш қылып отқан құрықлық армия 83-ci Житуан жүнінің мәлім лүйісідікі командир жаңчылар рәтлік тізіліп, Қып-қызыл 1-ci август армия байрықы алдыда оң мұштыны егіз көтіріп, тән-тәнлік қасам беріп, партияге садық болуш, армияны құдырет таптырыш үшін күрәш қылыш ұлығвар ирадысыны ипадылды. Құрықлық армия 83-ci Житуан жүнінің мәлім лүйісіден мәңліңші мұндақ деді. Мән қаттық сынақларға бәрдаштық берәлейдіған әрби мұхаретіне өзіксіз таулап, қайсарлік білен күрәш қылыш ирадамны чинықтырып, әр вақыт ұрышқы тәйірлік қылыш алтыны сақлап, ғәлбе жәң мейданыдеке зәрбідар күшке айлынымен. Деңіз армиясы авиасия қысмы мәлім түәні командир жаңчыларыны Хайнан өлкісі, Чонхай шәһәрі қызыл айыллар қошуыны қатыр бағытсығы берішқі тәшкілліп, инқылаби құрбаларының ізіні іздәш жәріянында командир жаңчыларының партияны вәтәнні сөйіш қызғылықыны ұрғытты. Деңіз армиясы авиасия қысмы мәлім түәнідеке Шейхан үй мұндақ деді. Қызыл айыллар қошуыны әйкілі алдыда тұрып, чоңқұр тәсірлендім. Яңы дәвердеки инқилоби ҳарбий бўлиш субтимидан асли мақсад буручни асли чинг сақлаб, мавқеани ўз хизмат ўрнимга қаратиб, масъулиятимни тўлиқ адо қилиб, поянсиз денгизни яхши қўғдайман. Ракета армиясининг маълум қисми 7-айнинг 31-чи куни ўзгача бир майдон нақша айтиш мусобиқаси ўтказди. Командир жангчилар яңроқ нақша садоси орқалиқ партия ва халқи бўлган чексиз садоқатини ифодалаб Яңа дәврдәге башкарылган бомба курылыш әскәрләренең калкан барпа кылып ватангә җавап кайтыруш, җасарат белән илгирләштек, армияны кудрат таптыруш хислетен намаян кылды. Ракета армиясының мәлим кысмындагы Липей Шо мондак диде. Бу гытымкы нақша әйтеш мусабиқасыгә катнашыш аркылы сәбдашларымның тагының ишкерисидә йылтыз тартып, дәүләт мудафиясыгә өзне бегышлаштек, буруч әйткәде техим мустакемләнде. Biz namayan qılınğan stil halatni urushqa tayyarlıq qilish, jang qilishning kuchlik harakatlandirgich kuchiga aylandiramiz. 1 avgust armiya bayrami arpasida Abu Yeyi vazifa rayonida turayotgan Jungoning 6-chi turkimdagi Abu Yeyida tinchlik saqlash tikuchari aeroplan shoba adirti chet eldagi tinchlik saqlash jang maydoni muhitini mavqe qilib, xizmat o'rni mahorat mashqi musobaqasi faoliyati tashkillab Бәсілішіш, ешіп кетеш, мағаратны күчейтіштек құйық кәйпият яратты. Күш-күші су тау мұндақ деді. Бұл қатымқы мағарат көрістіш мұсабықсы мұрәккеп ауа бошлығыда күчуш, ауа бошлығыдекі олайды әхвалларыны бір тарап қылыш қатарлық, мойым қиын түрләні чөрдеп қанат едір олды. Бұның біздің мәшғулат тәпсілатларыны янымы егіліп, Төрлік тештік сақлаш үшчөш вәзейбілеріні юқыр сүпәтлік тамамлышымызға ярдымы болды. Бірләшмі арқысәп капалеті қысмы 900-інші докторханысы, 904-інші докторханысы, нұрғын бөлімлердің давалаш мұтәхәсілері вә пәрвіш таянчыларыны ажыртып, давалаш мұлазмет әтірті тәшкілләп, чәт жирақ райуллардыки асаси қатлам қысымлары вә көні инқилаби райулларғы беріп, халыс кесел көріш, сәйяры кесел көріш паалитін қанат едірді. Бірләшмі арқысап капалеті қысымы 904-інші докторханысыдекі Джыңяң мұндақ деді. Халық әрби докторы бұлы сүптіміз білен, әсті мәқсәт бұрышны башны ақыры әсті чыңсақлап, армияның иллықлығыны омығы еткізіп, әмілі әркетіміз арқылық армия құрылғалықының 99 иллығыны тәбіркілейміз.
0: Станцымыз қәвірі. Гоуян ақпарат шығанысы 7 айының 31-ші күні 15-ші 5 жылда ішіні яқшы башлаш, қадамны яқшы еліш темісі да үрішілік баш темілік ақпарат елан қылышығына ашты. Әрбейден жекінгенлер ішілері министерліқінің алақадар мәсулі мұндақтыры. 15-ші 5 жылда әрбейден жекінгенлеріні текімі яқшы ішқі орылаштырушыны ілгір сүрішіні, қызметнің күчеш ноқтысы қылышты чың тұрып, орылаштыруш түзімі, механизмні үзіксіз әлалаштырып, ішқі орылаштырушыны қолла системісіні мүкемеләштіріміз. Ішкіні имай қылыш, ортақ бәрпа қылыш, инқилави құрбаларының күйләш қызметі мұ мас қадамды ілгір сүрілді. Әрбейдің чекінгенлер ішілері министерліқінің министері Пэй Джинжа тұныштырып мұндақтыры. Кәсіп алмаштырған командир вә қызметке орылаштырылған әрбейдің чекінген әскерлеріні орылаштырыш жәтті, тәрбиелеш жәрянда қаратмылығы әмілі үдімдарлықыны өстіріп, шарайытқа қарап практики қылышқы тәшкілләп, әрбейдің чекінгенлеріні әрбей казармыдың қызмет мейданыға текімі яқшы үзләндіріш керек. Пэй Джинжа мұндақтыры. Жайларының іш орныны бүліп таллаш, бір тұташ имтихан илеш, бивасты орынлаштыруш, қош юнелішлік таллаш қатарлық орынлаштыруш чарылырыны қолынышығы етекчілік қылып, қобыл қылғычы орынларының ехтияжлық адамны тепшіға етекчілік қылыш білен білі, әрбейдің чекінгенлерге муапық іш орны тепіп беріш керек. Әрбейдің чекінгенлер ішілері министерліқі армияны химай қылыш нәпеқі беріш ішілері мәккемісінің башлықы Ван Джунчин мұныларыны бүлдірді. 15-ші 5 жылда чамының етішчі ішіләш, мадарығы қарап іш көрішті чың тұрып, нәпеқі бері сиясты түзімі вә тәмінат капалды системісіні енімі мүкемеләштіріміз. Ван Джунчин мұндақты дейді. Hazır dövlət uda 21 yıl qərəllik nəpiqi yardan pulu ölçümünü östürüb, alaqadar nəpiqi beriş obyektlərinin asasi turmuşunu kapalətləndirdi. Nəpiqa şərəflik nam veriş arqılıq rəğbətləndiriş mexanizmi və alaqadar siyasət tüzümlərini ornatdı və mükəmməlləşdirdi. Nəpiqa türlərini yenimi qalıplaşdırıb, mol işilti sahasını mükəmməlləşdirdi.
1: Stansımız xəbri. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliği yaxında sanayətinin yeşil tüvən karbonluq tərəqiyyatının 15-ci 5 yıllıq yerik planını tarqıtıb, polat dömür, rənglik metal, quruluş materialları, neft ximiyə sanayeti qatarlıq noxtuluq kəsiblərinin energiya işiltiş qurulmasının tipini özgərtiş, tüvən karbonluq hünər sənətki özgərtiş, yeşil cabduq məsulatları bilən təminləş iqtidarını özdürüşki türtkü boldu. Yerik planda 2030-cı yılgıca köləmləşkən sanayətinin birlik qoşulma qımmətinin energiya sərbiyyatını 10%-ni köpərək tövəllətiş. Karbon 4 oksid qoyub beriş miqdarını 17%-ni köpərək tövəllətiş. 500 karbonsız zavud quruş oturuğu qoyuldu.
0: Stansımız xəbəri. İran armiyası 7-ci ayının 31-ci günü yaxında Amerika armiyasının İranın Qişim arlığa hücum qilish hərəkətiga inkas qaytarış üçün çaxmaq hərəkətinin 27-ci basqıcını başlayıb Amerika armiyasının Kuveyt çigirisi içindeki Ahmet Jabir hava armiya bazasındaki əsərlərinə uçqutsuz ayırplan bilan muvaffaqiyyətli zərbə bərdiq dedi. Amerika əməldarı 7-ci ayının 31-ci günü Amerika zontuğu Trump İranğa yeni bir növətlik hücum qozqaş toğrusunda buyruq düşürdü. Alaqadar hərəkətlər ən baldır bulğandımı müşəhəbdinin axırdı başnışı, şunaqla nəç gün davamlışı mümkün, dedi. İran Paris Qoltuqi Deniz Boğuzini Başqoruş İdarisi Şukini hazır Hormuz Boğuzda normal qatnıqılı bolmaydıqan bulub getdi, dedi. Amerika Armiyası Mərkizi Qumandallıq Ştavi Şukini Hormuz Boğuzi Sodu Paraqlarının qatnışıqa yanılı içətligən. İran bu boğuzini kontrol qınmaydı, dedi. Xalqara su transporti uçur supsi deniz qatnışı torbekitinin sağlıq məlumatları görüstülüşcə, Hormuz boğazıda 7-ci ayının 30-ci günü qatnağan paraqlarının sani aldınqı kündeki 22-dən 5 küçüb, tüvəlləş nisbiti 77% kiyətkən. Bu supinin sağlıq məlumatları görüstülüşcə, bu 5 paraqlarının həmisi İran tərəbdiki su yolu arqılıq Hormuz boğazının ötkən. Hörmətlik radio anılğıcılar. Yuqurda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər anlattıq. Bugünkü proqramımızın diktorları Bəxtiyar Turdu bilən Gülbəkrəb Muxtar, növəcci müxariri İmincan İsmail, nazirətçisi Bəxtiyar Turdi.

Бір ел бұрынғы 6 айдың 10 айғычы болған вақыттың 4 айдың 7 айғычы болған вақытқа кішілеген. Өрметлік радио аңлаушылар, бұл қатымқы дүнияғы назар программымыз мұшады ақырлашты. Программымыздың дикторлары Гүлбәхрәм Мұхтар білен Бәхтияр Турды. Нөвәтчі мұхарыры Патугіл Мұхаммәд, назаратшысы Құрбан Ниса Жаппар.

деп вәді беріп, еңі дәвірдіке намыратлықтың құтылдырыш өткілігі ғожым қылышының мұқадымысыны башылып әтті. 2013-лі партия мәркізі комитеті намыратланы дәл жайда өләш идеясын отыру қойып, намыратланы өләш қызметі механизмі да еңілік яратты. 2015-лі партия мәркізі комитеті намыратланы өләш ронақ таптырыш қызметі еңініні ечіп, намыраттықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылыш нешанын ішқашырышының өмімі тәліпін отыру қойып, өләш обекті дәл жайды болыш, түр орлаштырыш дәл жайды болыш, мәбләк шілтіш дәл жайды болыш, тәдбірні айлы кечі әмәлілештіріш дәл жайды болыш, кәнітләнің әквалы қырап адам әвәтіш дәл жайды болыш, намыраттықтың құтылдырыш өнімі дәл жайды болыштың ібарет, алтын дәл жайды болышын елі қойып, ішіліп шықырышын раважландырыш, көчіріш, экология толықнымысы беріш, мағарыпні тәрәқи қылдырыш, іждімайы капалет арқылық толық капалетлендірішін ібарет 5-1 түркім құрылышын елі қойып, намыраттықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылыш жаңының ғалбісіні қолғы кәлтірішінің өмімі хожым бұйрықыны түшірді. 2017-лі партия 19-й құрылтыйы намыраттықтың дәл жайда құтылдырышыны үш чоң өткелгі хожым қылыш жаңының бірі сүптіде өмімізлік орылаштырып, өмімізлік аллық жәмиет құрып чықшын нешанының чын көзләп, күшіні мәркәзләштіріп, еғір намыраттылық қорғынының бөсіп өтіп, намыраттықтың құтылдырыш өткелігі хожым қылышта әл қылғыш жән қылыш, әл қылғыш ғалбы қазынышыны отыру қойды. 2020-лі еңі тасыман өпкі ялығы үйіме ва пәуқылада зор кәлкін өлчілік апытының тәсірге күшілік тақабыл тұрыш үшін партия мәркізі комитеті бүтін партия, бүтін мәмлекеттің техімі зор ираде, техімі зор салмақ білен қошмы имтан суалыны яқшы ішіліп, тамамлаш жыңыны яқшы қылып, толып ташқан ішенч білен намыраттықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылышының әң ақырқы ғалбысыны қолығы кәлтіріш үшін атын ішін тәләп қылды. 8 yıldan bu yan Partiya Merkezi Komiteti namıratlıktan kutulduruş ötkülüğü hocum kılıçını devletini idare kılıçta gövdülük oranı koyup, umumüzlük allık cemiyet kurup çıkıştaki tövençek vazifesi kılıp, namıratlıktan kutulduruş ötkülüğü hocum kılıçının kaynam taşkılık tolgan halık uruşunu teşkillep kanatayı durdu. Partiya ve halık tosal olanı tükütüp, Japan muşakkatlarını baştan keçürüp, mıkkı kışırı oyunu cari kıldırıp, әң еғір қиыншылық, әң еғір намыраттықтың бір-бірлеп еңіп, намыраттықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылышта зор тарихи мұапқиятләні қолығы кәлтірді. Езладыкен намырат ағалының әммісі намыраттықтың құтылып, өмімізлік аллық жәмиет құрып чықштыкен нешан вәзіпіләні ішқа шүрішқа ашқұшлық төкпі қош олды. Партия 18-й құрылтыйдың бұян, Еліға ұттыры есап білен 10 миллиондың артық адам намыраттықтың құтылды. Бұ, ұттыры қал бір дөләтінің ахалысыны намыраттықтың құтылдырғанғы бара бәр. Намырат ахалының кірім сәвиесі көрінәрлік өсті. Ишкідің ғам қылдырмаслық, үшті капалетлендіріш толық ішкі ешіп, намыраттықтың құтылған амма, емек-ішмек, кейім кечектің ғам қылмайдыған болды. Мәжбүриет мағарпы, асаси давалыныш, Тұралғу бейхәтерліке капалетлендірілді. Ішчімлік су бейхәтерліке мұ капалетлендірілді. 20 миллиондың артық намырат беймар түр бойычы давалынып, үлгірі кесел сәвәбідің тұрмышы қиын әквалды қалған айләнің қәдір ұсланды. 20 миллион ғиқын намырат амма төвән тұрмыш капалтыдың вә қиыншылықы еғірланы құтқызуш, ярдан беріш, бекіштің бәкірман болды. 24 миллиондың артық қиыншылығы ба, мейіп, вә еғір мейіп, тұрмыш вә пәрвіш толықнымысығы ерішті. 1 миллион 100 мыңдың артық намырат амма орман муабізетісі болып, сүзік су, ешіл тағыны қоғдап байлық ератты. Мәйлі қарлық егізлік, чөл баяван болсын, яки тікиялық, тағу ташлық райын болсын, намыраттықтың құтылдырыш өткілігі хожым қылышының нұры, Әр бір бұлың пұшқақын еорудды. Бұлың білән, сансызлыған кішіләнің тәғдірі өзгерді. Сансызлыған кішіләнің арзусы әмәлгі ашды. Сансызлыған кішілі бәх саадетке ерішді. Намыраттықтың құтылған райулла,
iqtisodiy

Қызламың ядыды болғында біз бұл бір қанчы күлік программдарымызда Розы Мұхаммед Мұтәліпнің әвәскарның екай сейнамлық екайының алдың қысымын алатқан тұқ. Ол ақырай баш мұхарар білін тонышып, оның үйіні біліп алды. Вә кәйні-кәйінден оныңға қоғын, оғылық дегендегі соғы саламланы еткізіп тұрды. Әмі оның еніна бір пачым әсірі мәтбатлады илан қалымады. Пәкәт татқан жапасы вә күтішілерлі қаған еді. Шоң о кейін бірақла үмідіні үзіп, оны үздімәс болды. Кейін о ена мұхарарының қызмет істілі сәбәплік, тәрлік салайдың еліп ташыланғалықынымы аңлады. Ондақта о ена өз арзусы үшін тұрышам. Бұлақ қызықсаңла, дейқтанла дауымлық бүгінгі радио жорлы программызға орнаштырылған Розы Мұхаммед Мұтәліпнің тарым жорналды илан қылынған әвәскарның екайысы намлық екайының давамыды бұлсын.

دیکتمهچی بولم. اما تاسن موتسیکلتتن چیب چیک تخلبلا آلدانه توستی. ماویشتر بولمدی. تهره بندی. آدم اتکنگه تازه مه دیدگان گپ بابزده. من سل مهرمت قلب اوی تهت قلب وستم. قچیب کتمهچی بولم ده قغالر نیمسی. مهرمت قغنانزن بلده افکم. بولو چون کب رحمت. اما منم باشقشترم بددی. Бірауның яқшы көңілі мұрат қылыш қысай болдыған қанда қышты о, қайнедісі мән бір аңлай. Тасын көксіне керіп, бешіне саңа яңқылып, суал мәністі көзімге тікіліп барасы тұрды. Мән бір нәсті айтап болғыдшы, ояны еғіз ашты. Пекір Тасын Асмани бөші әрді қейлі қатты адамләгімі башығы баққан әмес. Әмі сіліге қатты көрмедім ба. Сіліне бәк чоң білімен. Шоңа көңілімді еді қойсыла рәнжіп қалымен жөмі. Бәрі бұдышқа қауқчырғанды. Бұндақ бұлдығалығын білген болсам, қайнанымның үйден шықмай ұлтырмасын еді. Тасын Асмани мотоциклетке қайты білмейді. Көчіда татыш бүрсек сәт тұрды. Маң бір пұрсет бәсілі тәхір әпенді. Көп аял қамаймен. Бір пиялы чиемі іч бәсілі болды. Амалсыз оның қишығы бады. Мотоциклетке міндім. Тасын мотоциклетін қақырды пәйдеп, шәр ішінен шықты. О, баған сыр еңішіп, майны құлақ қычы бейретті. Мотоциклеттен шыққан құйық ұстыдай, қоды өзі шыққан сұқ ұғыздың айрылығыз кәмегендей, мотоциклетін қоршап, бірге чабатты. Менің иығыз бұрныңғы кіретті. Тасын еңішкен сері, мұздайк соғық шамал өз көзімге ұрылып, нәштардайк санжылатты. Өзімне соғықтың қачырып, елі солық қарайттым, елі оңғы қарайттым. Ел еңішіп, тасының дүмбісі өзім емдәйттім. Оның қонырап кеткен мотоциклетінің ауазы үшінчілік сәт шығады ке, елді оның мотоциклетінің шыққан ауаздың башқа ауазламы аңламайды. Мотоциклетінің арқысты ұлтырған бұл бір нәтчі минут вақыт маңы үшінчілік ұзақ білініп кетті ке, нәштәрдек соғық, сесіқ, үстітек, юқыр ауаз дәстеден қол бұтлырым жалықлап түтіріп, ішілерім қасылдап кетті. Дамақларым етішіп, көңілім ойнып кетті. Құлақларым етіліп, елінің пәрдісі ертіліп кетілгендек, зыңылдап ағырышқа басылды.

Хасанның мотоциклеті чоң елден қайырылып, бір хойлыға кірді. Әмелгетті оның үйінің хойлысым йоқ еді. Чоң елді кетарвасын кірсек, қарлары ішкі тарапке сүпірі етілген, чығыр ел білен нақ оның үйінің ішігінің алдығылы барды кеміз. Тасын мотоциклетіне ішігінің алдығы екін тоқтатты. Тасындың бұрын мотоциклеттен түштім вән бірнеше қадам дәлдәңшіп тоқтадым. Әгер үйінің темін тұтып алмаған болсам, еқіліп түшкен болаттым. Чөнки соғық дәсті

Дин футқолларым уйышып, еш нәрсен сезмәс булып калган иде. Кене, үй кирсле. Деди тасын солгын тосыш үчүн ишке тутылган келин көбүн бир янга кайрып. Карасам, унун юзуры кызырып, коллары титреп кетипти. Үйге киришим менен юзумга лаппиде ысык урулду. Шундактымы, ичиде көкүрөп от күйүп аткан, үстүдө пороклап чайнек кайнап аткан машинанын яныга берип, кучугумду кердим. Тасын мешке якын калып көп салды. Андан мени теклип кылды. Аягымды силип көпүгө чыктым. Котун, тез бол, чай демле. Андан окшутуп лагман кыл. Деди Тасын аялы кырып. Бүгүн үйүмүзгө найт эсил меймандан бирни башлап келдим. Бу азиз меймандын хурметин обдан кымсак болмайды. Болды, тамакымсын. Менин сал алдыраш иштерим бар, дедим мен. Тез бол, котун. Деди Тасын менин сөзүмдү аңламагандай. Сен тамак болгуча биздин азыраак параңдарыбыз бар. Чай демленди. Тасын алдымга дастыхан селип, бир пиялыга чай койду. Чайнын кызыклыгы кармай, төлөп туруп ичишке башылдым. Чүнки тешим ысыган менен ичим эч ысыйдыган экен эмес эди. 2-3 пиялдык чай ичип алгандан кийин андан сал эслимге келдим. Юрт качан келгендилер? Деп сорду Тасын пиялымга чай коюп аткач. 4 күн болуп калды. Кум сайгы кетилер качан? Билген болсам şu ягыл бараттым кен эмесмү? Эмди качан кайтай дейла? Ата. Вакытлары кыскен. Кече ичим оңдушуп, биздин үйдө ятамдык я. Жүрөгүм карттады кып калды. Болду, рахмат. Мен кайтмасам болмайды. Болду. Эл апырып коёямсы. Ичимде уф дедим. Аял тамак болгуча фурсатын тутайлы. Деди Тасын орундан туруп. О, яндагы үй кирип кетти. Онун фурсат деп немени көз туткалыгын билмей, о кирип кеткен ишке карап турдум. Бир чагда Тасын колдо бир ялтыра халтаны көтүргөн халды чыгып келди. Бир поус жазган демдесиле. Буни кимге көз тишни, кайсы журналга беришни билмедим. Шуңа Салымыш эсерин эйлан кылдырышка аскатмысы болмайды. Сынның журналының ісімі неметті? Тасын маңы суал нәзірді текелді. Кайнат. Тоғра, кайнат, деді Тасын асмани. Қалтыс есіл журнал. Мен оныңды елан қылынған екайе шерланы қалдырмай оқып маңа мен. Біздің журналда екайе шер елан қылынмайды. О, пәнні ұмымлаштырышқы айт журнал, дедім мен. Бұ бұмапты, деді Тасын. Мән бір тәкліп берей. Берип идара рахбарлары жеткизсле. Журналларда чокум хикая, шерла элан кылынсын. Болса, романла чыкдыган сахибим болсун. Чүнки роман, повес, хикая катарлыкламы кайнат тава эмесмы? Неме дейишимни билмей олтурып калдым. Тасын повесни маңсунди. Кени, бу повесни көрүп баксыла. Сынын журналга бап келемди уюк. Биздин журналда адабий асарлар берилмейди, дедим яна бир кеттим. Шундахтымы көріп бақмамла қолымдан еліп. Тасынның қолдан повысыны алдым. Оның хәжімі хақиқаттан чоң екен. Повысқа күйімчан оғыл деп темі қойылыпты. Баш қысымыда қысқычы мәзмұны бақкен. Шыны оқып бақтым. Оныңды езілішче бір оғылының анысы үрімчігі давалышық апаған еді өліп кетедікен. О, анысының жәстінің қайтырып келешке, әзан қатнайш тапамай, ақыр анысыны футларын төгіп, бір сандығы қачылап, бекет келіп келедікен. Инч кичини качы-качыланган деп автобуска басады экен. Нече саат маңгандан кийин автобустун яндыки ишке эчилип кеткенлиги, жасат силинген сандыктын түшүп калганлыгы маалым болду экен. Барлык вакыйалыкта жигитнин анысынын жасат силинген сандыкты ар кыл машинага бесип маңганлыгы, амма дайым түшүп калдыганлыгы. Шундактымы жигитнин бел коюп этмей, ахыр анысын йортко акелип, жердегиде койганлыгы сөзлөндү экен. Повестен бешимни көтөрсөм, Тасынның көздері лық яш білен толып кетіпті. Повест ке вәқаланың көпіншісі рас, деді о, көз яшларының қолының кейіне білен сүрді. Тасынның аялы әқиқаттан чаққан кен. О, лағманы пүшіріп болған еді. О, бір тәқсі лағманы олдыңға қойды. Лағманның көплігінен әйран қалдым. Бәк көп боп кетіпті, бұны Тасын есін, маңа азырақ сейлан. Дедім мен, лағманы Тасынның алдыға сүріп қойып. Әркіш деген 10 чилек лагман емес қандақ болады.
деді тасын қатшыны менің алдымға сұрып. Қайны асыла. Хейл тіркештім. Әмі тасын епейді қаладың әмәсейді. Шоң амалсыз лағманы ешке башылдым.

Тасын бір тақсылағманны шартылдатып шорап, 2 минутлы еп болды. Аялы ен бір тақсылағман селіп, оның алды қойды. Әмейлен тамақларымызны еп болған едік. Шоңа орнымдың тұрдым. Мен қайтай. Немі қалдырайла, ұлтырсыла. Ені азырақ, деді Тасын қолы білен, ұлтырың дегенде кішерат қылып. Әт сәрді маңы мен, шоңа бәз таярлықтарымны қылывамсам болмайды. Постым яқшы чықыпты ма? Деп сорды Тасын маң қарып. Оның баятын көзлеріні яшлап олтырған халты есім келді. Шоңа оның көңілі үчін болсымы деп ойлап, яман әмәс чықыпты деп қойдым. Әмісі бұны өздер еліп кәсілі, деді Тасын постыны маң таңдып. Әгер әрзісі журналларды илан қып бер әла. Біздің журналда әдіби әсірлі берілмейді, дедім ені оныңға. Сынның журналды илан қылымыса, башқы журналға тәусі яқып қой ала. Таң яқсы бұны өзіңіз бардырап қылын, дедім Тасынға. Башқы журналаға почты арқылық йолла пәсіңіз мұ болады? Почтығы шенгілі болады мұ? Деді Тасын. Бұл өтінішімне еді қойсыла, көңілім ерім боп қалды жұмы? Мұш поустын бір илан қылынып қалса, анамның ройы қош боп қалады дей. Тасын көздірілік яш, ләудір пүрішкен алда поустыны маңы таңдап тұрады дей. Бұны еліп кеткенін білән, илан қылдырыш тәсіп қалам екен, дедім мән бір амал қылып, поустын тұтмаслық тұрышып. Түзік көмірліғу дәймен, ауалы әпкесілі, толық көріп екіп бір нәстізілі. Әгер илан қылдырышқы бір нәсі кесе, қызмет қылышқы мән тәйе. Үндімей сырқы чықтым. Қарсам, Тасын елқы поусыны ялтыра қалтығы селіп көтіріп чықтым. О, поусыны қолтықы қысып, мотциклетқы менді. Болды, ауар болма. Мән башқы қатнаш тосып кетей. Шондақты еш чоң ел қарап маңдым. Әмма, нәтчі қадам еңішімға Тасын мотциклетіні хейдеп қешімға келді. Қені мен сілдей мән. Әқанчы болса, сынның башқы қатнаш тосып кетен деп елғы сап қойғыл омас. Оның үстіге бұнчы кәште тосқыдай қатнашымы ең. Амалсыз мотциклетқа мендім. Ені нәштердек сұғық, сейсіқ бірақ сәт қақыраш ішеді қалды. Бір жағда о бір дұғанның алды тоқтыды. Вә сәлі сақлысыла, азырлы келімі, деп дұғанға кіріп кетті. Вә хайал бұмайлы қайтып чықты. Оның қолыда кішігірек бір ешік ба еді. О, ешікіне мотоциклетінің кәйнеге таңған денген мотоциклетқа менді. Тасынғы ел башылап бүріп, қайнанымның үйінің алдыға келдім. Тоңылап түтірген халда мотоциклеттен түштім. Тасынмы дәрхал түшіп, баятын чегіп қойған ешікіне ешіп, оның бағылымының ішіге қол селінған елтіра халдыны қыстырған денген ешікіне маңа таңлады. Ешік сұртыда оплесінің сұрты тұрады. Болды рахмет, мән айрыпланды кетімен, жүк көтіремеймен, шоңа өйгі ағаш кетін, балла есін, дедім мән, ходи бір нәстін үркегенде кейнімге дачым. Онда қамай асыл деймен, деді Тасын мені қыстап келіп. Болды-болды, дедім жетелешкен халда. Тасын

Ешкіні тұйықсыз алдымға қойды. Андын үндіместен беріп мотсиклі қымейді. Әкіріп кәсілі, деді о маңа ешкіні көстіп. Мән іштіклі ешкіні еліп, оның мотсиклінің еніғі бадым. Әмі мән ешкіні оның кәйіне қойайда болғыча, мотсиклі сәт татылдап қозғылып кетті. Менің елімді ачық бензин ысылы қалды. Кетіп атқан мотсиклінің кәйінден қарғынымча даң қайтып тұрып қалдым. Тасым білен болған ішіміздің әхвалы мұны мүші еді. Оның маңа әсірі білен 4 килограммлық бір ешік аптесінді мәжбүрі тұтқызып қойып, әмде келіп әсірімі илан қылдыр бәмеді деп үрішлері мен растылы ғазаптан дүрген еді. Рас, шөчағда бір ешік аптесін білен оның поусыны қайнанымның үйік еліп кірдім. Аптесін шө өйді қалды. Поусыны еліп келдім. Чүнке ой оқап кесі өдістін чықамайдығалықымны белеттім. Жүрт тараптайгі басам, яке тасын бұл тараптай кәсі, оныңға әсірінің қойтырп ермен деп ойлайттым. Ардын бір нәтші күн өтіп кетті. Бір күні әмділі ішқаныңы беріп ұлтырсам, Тұрсындың телефон кеп қалды. Теш амылық сорашқан ден кейін, о тасынның аялында валдыш үшін бүгін мән тұрған шәргі маңғалықыны. Әді етіп бардығалықыны, шоңы бір амал қылып, повысына оныңға еткізіп беріп, қапылықтың құтылышымы етті. Өзіңла көрішмәңлі адаш. Деді Тұрсын кепінің ақырда. Сәл қарқосақ немекен ол. Бірі тұны шоңлы апырып бәсін. Мақұл, дедім мен. Әдіс кеште тасынғы телефон қылдым. Телефонны алды. Тейшлық мұ, дедім мен. Тейшлық мұ, деді тасын мұ мәйіз авазда. Мен өзім тұныштырдым. Тасында бәрділі жалыныш көрліген дек болды. Сіз қайсы доқтырғанда көрішел дегендім, дедім мен. Тасын орнын деп бәді. Іштін түшкенден кейін материал ішкауымдың оның поустын алды. Андын такси тосып, тасын итқан доқтырханыға беріп, ұдыл тасын деп бәген ятақы кірдім. О мені көріпла орындың тұрып, қызғылықтан көрішті. Қарсам оның аялы орықлап, жәйнекчілікілі боп қапты. О тұрып инжіғлайды, чырайыны азаплық пүріштіретті. Рахтайды. Ақырғы басқұшық беріп қаған оқшайды. Деді тасын маңы бешін еқін әкеліп пәс ауазды. Анамның қысметі, аялымның бештімі тәкірағындыған оқшайды. Тасынның көзлерге яш толып қаған еді. Оның аялы қарды. Әмде баятын түзіп кәген пиланларым бірақлы тозып кеткендек болды. Әсілді мән тасынны башлап чықып, бір ашқаныға әкіріп, ішкі тақсылағы мәнні бір тақсыге салдырып, оны мейхман қыған денкен бір ешік аптесінді көтәтіп қоймен. Полысыным ашу ешікке қыстырып ермендіп ойлығандым. Бірақ әмді онда қысам рәхімсізлік қыған дәк боп қалмен. Шоңа бұ ұйымдың ялтайдым. Юрттікі балла телефон қылып, сізнің мән тоғырлық тәп үрген сөздіріңізді еткізді, дедім мен. Арда көрішкідек пұрсат болмай қалды. Полысыныңызды тәпсілей көріп чықтым. Әсәрінің құрылмысы ғел яман әмәс чықыпты. Декен мәзмұнды мәсілі бар. Тылығымы оптанырақ ішләшкі тоғыр келдіған дақ қылыдым. Шоңа, яны бір ішләп, әдеби журналадың бірге соны паққасыз. Шондақты еш, поуыз селінған қалтыны тасынғы сұнды. Тасын үндіместің қолымдың қалтыны алды. Оның әптедің хежіл болу атқалықы чықып тұратты. Расыма, менің әсәр езіп илан қылдыралы үшімді үміт ба дейк мұ? Оның көздерден бір қыл үміт нұры чақныған дейк болды. Әлбәтті, бұл сізнің кейін тырышчалықыңызға бағлық. Яны бір мұхим шәртін деп қойай. Сіз мұхәрләге арқыш қылымен деп ауары болмай, көпірек үгініп мәш қылып, әсіріңіздің сүптін юқыр көтірін. Шу жағда мұхәрілі өзір телефон ұрып, сізні іздейдіған болады. Рахмет, бұл сөздеріңізді чоқым есімді тұтым ән. Деді ол, бешіні төвен сейліп. Ян чоқымдың 200 ян іліп, тасының аялының ястықының енді қойғаш, орнымды тұрдым. Әнсірмен, чоқым яқшы өп кетісіз. Тасының аялы маң қарап, азаптық күліп қойды. Мән қайтай, дедім тасыңы қарап. Бұ яқта мән ярдан нәшкілік бірі іш болса, телефон қыласыз. Мақұл, рәхмет. Оның көзірді яныла яшылы ғарлайды. Шының дейін кейін, тасындың телефон кәмеді. Мен мұ оны юқлап бағамыдым. Әмі ардын 3 жыл өткенде
Tasın Asmani'nin merhum ayalı haqqıda yazgan Ayalımın Ahırkı Külleri namlıq hikayesi Nopusluq jurnalının birde ilan kalındı.

Radioning do'stlar, jandiki eng yangi qiziqarli ishlar, moda va fan texnika, ajoyib qarayib ishlar to'g'risidagi uchurlarni sizlarga yetkazib kelayotgan Jahon ayniki programmamiz yana sizlar bilan yuz ko'rishdi. Men do'stlar Mehliya Ibrohim. Bugun Jahon aynikimizda qaysi mazmunlar ayon bo'ldikin, birlikda quloq sepaqaylik. Yemak ichmak odatingizdagi qerishni tezlatadigan bu nuqtalarga diqqat qiling. Rang o'zgartiradigan kaslanchuk, xamil yo'lni bilamsiz? Aqliy iqtidorli ko'zoynak ko'rish to'solg'usi bor kishilarning dunyoni yes qilishiga yordam beradi. Bu vaqtlar va yesh kichik bolalardagi hultamrakka nima uchun qayta-qayta qo'zg'uladi? Qo'shqadirlik do'stlar, tuandamiz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlaydik. Әмі адам астыра қерішіні үміт қолуды. Бірақ тұрмышта бәзі қерішіні тезләткіші дұғырлар бізнің емек ішмекімізге ешірінған болып, әрқайсы әзалардың қеріш сүретіні тезләштірмейтеді. Бірінде, жегердің қерішіні тезләткіші спирт. Спиртның оксидлеш метаболизмының 90% жегерде іліп берілді. Спирт метаболизмі жәрияныда әркен радикалар көп асылы болуды. Әркен радикаларының зияды көп болышы оксидлеш сезімчалық қалытыны келтіріп шығарды. Оксидлеш сезімчалығы қерішіні келтіріп шығарған мойым амылларының бірі. Чүнкі о, май тоқылмылары вән ақсылғы зиян еткізіп, яшының қерішіғы мұнасетлі кеселіклеріні келтіріп шығарды. Узын мұдат, арақ ішіш, асаллы жигер хүйцейлеріні зиян қоштырып, әрхіл жигер кеселіклеріні келтіріп шығарды. Әң бейхатар арақ ішіш мақтары әслан мәвжуд емес. Бір тимім арақ ішмеслік андын хақиқи сақлан болды. Шкенжі, юрекнің қиришіні тезлет күчі тәтір шекерлік яғ. 2017 yili yurak kasalliklari ilmiy jurnalga besilgan bir turlik tadqiqotda ko'rsatilishicha, ta'tir shakllik yog'ni umumiyuzlik cheklash buyrug'i yurak kasali, sakta kasalligi giriptor bo'lish nisbatini tuvalatishga foydali ekan. Tadqiqotchilar ta'tir shakllik may cheklangan va cheklanmagan rayonlardagi kishilarning turmush ahvolini selishtirgan. Tadqiqotlardan bayqilishicha, 3 yil yoki undan uzoq vaqt cheklash yo'lga qo'yilgandan keyin shu cheklangan rayonda yashayotgan kishilar bilan cheklanmagan rayonlardagi kishilar to'pini selishtirganda yurak kasali va sakta sababidan doktorxonada yetib qolganlarning soni ko'rinarli azaygan. Universal selishtirma farqi bo'lsa, taxminan 6.2% bo'lgan. Tatir shakllik yog'ning ikki xil manbasi bor. Biri tabiiy yemaklik, yana biri pishiqlab pishlash. Biz asosligi sunniy biriktirilganini kontrol qilishimiz kerak. Material jadvalida sunniy o'simlik meyi, sunniy seriq may, sunniy qaymoq, chakillangan hayvonot yoki o'simlik meyi, o'simlik meyi talqini qatorliq bir qadar ko'p uchraydigan materiallarning hammasi sunniy tatir shakllik mayi hisoblanadi. Sahiya tarmoqlari har bir odam har kuni qabul qiladigan tatir shakllik may 2.2 gramdan oshib ketmasligi kerak. Ziyodi ko'p qabul qilinsa salomatlikka ziyonli deb belgilangan. Shunga ushoq tushak yemaklik, totliq turum qatorliqlarni yanada oz yegan tuzuk. Agar yeyish to'g'ri kelsa, sotib olganda chuqur material jadvalini obdan tekshirish kerak. Үшінжі, терінің қерішіні тезлет күші татлық емекліклер. Нұрғын аяллар татлық емекліклеріні ешіні бәк яқшы көрді. Лекен татлық емекліклеріні бәк көп есе саламатлығы ең дайын пайдасыз. Татлық емекліклерінің тәркебедегі қант мақтары бір қатар юқыры. Зияды көп қант қобыл қылынса, терінің қерішіні тезілдіп, терінің эластикілігі астаста юқылуды. Шындақлы асалла көп мақтарды қоруқ ә дағ пайда болуды. Адетте, шекер, инчке ішленген шекерінің қобыл қылынышыны чәкләш. Мәсілен, татлық ішімлік, печене піранік, номи гүрчі түрдегі емекліклеріні аз еш керек. Төтінжі, ашқазанның қиылышыны тезләткіші тұзлық емек ішмек. Аш тұзының юқыры осмос бесімі ашқазан шылық пәрдісіні бейвасты зиянғы ұшырытып, қан толыш, сулық ішіқ, шәлвәрәш, яра, некрозлыныш вә қанаш қатарлық бір қатар патологиялық өзгірішлеріні пайда қылуды. Шының білен бір вақытты ене ашқазан кеслатасының ажырлып чықшыны азайтып, ашқазан шылық пәрдісіні асалы ұжым ұшыртуды. Біз, юқыр қойықтықтыки аш тузыны істеймал қылғандың кейін, ашқазан шылық пәрдісіні зәхмілендіріп, рак пайда қылғычы мадыларының қолчымақтысыға айлынып, рак пайда қылғычы мадыларының рак пайда қылыш ролыны ашыр ведуды. Джунго ва башқа дөйләтләрді еліп берілған 13 түрлік тәтқиқаты байқылышча, туз тәркебі юқыры ва тузланған емекліклер ашқазан ракының пайда болышыдегі қатарлік амыл болып, ашқазан ракының пайда болыш қалпыны ішкесідің 6 әсігіче ашыр ведерікен. Шуңа адетті сұйық салан ғызаланыш, тузланған емекліклеріні аз еш керек. Музыка
Тәмге әхмет беріштек адетні түстіш керек. Әрхіл көктатның тәмінден пайдалынып, корымының тәміні чықырыш, ачық су, лимон чәрбеті қатарлық чүчімәл тәмтәңші шырнысыны қысмен тұз вә жаңыуының орнығы дәсітіш. Төвән натрийлық тұзыны таллаш. Шының білен бір вақытта тәмтәңші күш, ұшшақ түшек емәкліклеріні орап қачылашты ке ешірін тұзлардың мұ, ошар болыш керек. 5. Қызыл өңгешінің қиырышыны тезлет күчі, қызық тамақ вә ішімдік. Қызыл өңгешінің юзі юмран шылық пәрді білен қапланған. Емәкліклің температурсы оныңы найды зор тәсір көрістуді. 10 селсия градустың 40 селсия градус күчі болса әң муапық. 50 селсия градустың 60 селсия градус күчі болса аран бәрдашлық берәлейді. 65 селсия градустың юқыр болса күйіп қалуды. 65 селсия градуслық температурны бәк қызық тәп қамман. Бір тал ұсық бәншірмі бұл температурдың ішіп кетуді. Емәкліклің температурсы бәк юқыр болып кесе, қызыл өңгеш шылық пәрдісіні көйдіріп зәхмілендіруді. Әмді яллуғлыныш, некрозлынышны кәлтіріп чықырды. Узақ мұдет давамласса, раққа өзгертіпін бейтуді. Қызыл өңгеш, ашқазан қатарлық әзім қылыш әзаларының ес қылыш дәрежесі бір қадар начар болып, қызыл өңгеш күйіп, ярланған тағдырды мұ, адам бәдіні де сезім болмайды. Кішкене кеселік өзгеріші көрілген тағдырды мұ, біз асан сезелмейміз. Шоңа, тамақ ештіке әң муапық температура, соғық ма әмәз, ысық ма әмәз.

0: Күнді аңлатымыз.
1: Қадырлық достар, һәр елі өктәбірдің кейін келі апрылғычы болған мәзгілді өл тәміретке көп қозғылыды. Нұрғын кіші өл тәміретке деген сөзіні аңылса, терінің бәк өллікідің болуды деп ойлайды. Әмі, әмеліеттел бұның әксіші болып, терінің құрғақ болышы асаслық сәбәп. Әміге мәлім ке, тері адам бәдінің қоғдашы ролын өттейді. Лекен, ауа, мұйт қатарлық көп қыл сәбәплер терінің бұзғыншылық өкчірішіне келтіріп шығарып, терідегі су тәркібі азлап, тері құрғақлышып, acizleşip, öl təmiratka yolluq qatarlıq məsələlərini kəltürüb çıxırdı. Bu vaxtlardakı öl təmiratının qozğılış nisbiti yuqarı. Dünyada 20% bala və 3% quramığı yetkənlər öl təmiratka giriptar bolğan bulub, bu köp xil amillar kəltürüb çıxarğan qıçışış küçlük bolğan teri yolluğunuş reaksiyası. Növbətki tədqiqatlardan məlum bolışca, öl təmiratkının qozğılışı irsiyyət, muhit, yuqumlanış, immunitet normalsızlığı və teri tosqı iqtidarının tövəllişi qatarlıqlar bilən münasətlişkən. Bu vaxtlardaki öl təmrətkinin qozğılışı izcil bir qədər yuqur bulub, təkşürüş dokulatıda görsülüşcə, bu vaxtlardaki öl təmrətkinin qozğılış nisbiti 75.6% kən. Öl təmrətkinin tuncu qetim qozğılışı 6 ay içindeki bu vaxtlarda köp görüldü. Kesel buluş nisbiti 73.96% kiydudu. Оның алайдылығы кесел болыш еші бір қадар мәркәзләшкен болып, яш қанчы кичік болса, кесел болыш нәсіпті шүнчі оқыр болуды. Бұ вақларда өл тәмірәтке дәстәпті пайда болғанда, көпінче симметрік қызылдағы пайда болып, тәдіреджі алда дөңч қапартма, солық қапартма пайда болуды, қычшыды. Таталаш, сүркілі сәвәбідің солық қапартма бұзылып, сырғымы шәлвәрі шүзі шәкелінді. Өл тәмірәтке баш, юз вә көкірек қысмыды көп көрілді. Өл тәмірәткінің

Dan ilişte bu vaxtlarının yemek işmikiden tövendeki birkaç noktada dikkat kılış gerek. Birinciden hamıldarlık mezgilde vitamin D'ni toluqlaş. Bir türlük yeni tətqiqat körüstülüşçe, hamıldarlık mezgilde vitamin D'ni toluqluğanda, bir yaştın tüven bu vaxtlarının alaydı karakterlik öl təmiratkege gırıptar buluş nisbitini zor derecede tövendetkili buludikken. İkinci, bu vaxtını an üstü bilen bir kışta çın turuş. Tədqiqatlardan bayqılışca, əgər balı tuğulubla an üstü bilen bir kılsa, balının çoğun bulğandın kiyin, öltəmrət kibuluş xavipi 54% tövəlləydikən. Ləkən bal imtiş məzgildə anının açıq, xıdıqlıqıç yeməklərini yeyişi çəkləndu. Üçüncü, bu vaxtlarqı yeməklik qoşuş tərtib boyucə tədreci buluş gərək. Bu vaxtlarqa məlum qıl yeni yeməklikini bərgəndə, azlıqdan köpkü ötüş, tədreci ilgirləş prinsipiqə əməl qılıb, bu vaxtını asta-asta maslaşdırış gərək. Төртінші, зияды сезімчан емекліклерден өзіні чәтке еліше керек. Нөвәтті сезімчан емек ішмектен өзіні чәтке еліш, емеклік зияды сезімчанлықыны давалашынан бірден-бір өнімлік солы болып, емеклік зияды сезімчанлықы яшының чоң ешіғі әгішіп, өздігінің сақиып кетіші мүмкін. Шоңа қаралік тек шүртіп тұрыш керек. Бәшінші, ан үсті білен бекілген, калүсті, ақсили реакция қылдыған бұақларыны дамлық ан үсті білен бекіш тәкіліпі берілді. Лекін анлар калүсті, ақсилық емекліклерден өзіні чәтке еліше керек. An üstü bilen bir kılmağın, kala süt aksili reaksiya kıldığın bu vaxtlarga amino kislota retsipi ya ki çoğukur hidrolizlanğın aksil retsipi süt paraşokini talap işletiş gerek. Adette amino kislotası ya ki çoğukur hidrolizlanğın süt paraşokini 3 aydın 6 ayı gıcı işkendin kiyin, ata anlar bu vaxtlarga kısmen hidrolizlanğın süt paraşokini berişini tədrici sınap baxsı buludu. Eğer başka bir normal inkas bulmasa, 6 aydın kiyin adetki süt paraşokini sınap baxsı buludu. 6. Көп сандыки өлтәмрәтке чыккан бу вак яшның чоңайышыгы әгишип, адәттә өзлегидән сакыйып китеди. Мәсәлән, көп сандыки калүсте аксили реакция кылдыган бу вакларның өлтәмрәтке чыгыш әхвали 3 яштан бурын инекләйди. Тухым реакция кылдыган 3-тән 2 кысым балалар 7 яштан бурын сакыйып китеди. Әмма хасын, каттык постлык мивә, билек, рак, кыскышбакка катарлыкларның реакция кылыш вакыты бер кадәр узун булып, бер кысмы бәлкем бер өмөр дәвамлышы мөмкин. Күнлік тұрмышта төвендегі бірқанша нүктеге диққат қылыш керек. Бұл вақтларға амал бар сап пақты сүпәтлі киім кечек ва йотқаларын ішілтіш. Қой юңы, хеми витала, нейлон киімлерінің бұл вақтының терісігі тігіп кетіштін сақылыныш керек. Тері нәмлікіні сақлаш, ғыдықлашын азайтыш керек. Мөтіділ теріні ғыдықламайдыған, әттір сопуын, яки бәден юй сұйықлықы білен бұл вақтыны юындырғанда, теріге болған ғыдықлашын еніклер келі болуды. Юйынып болғандың кен нәмлік сақлаш мақсулатларын ішлетіш керек. Өйінің ауасын алмаштырышқы дейқат қылыш. Тамақ чекмәслік, амал бар әрмек айваларыны бақмаслық вә гүлгияланы өстірмәслік, өйішчі ауасы зияды құрғақ болғанда, ене нәмлік ашырғыш қатарлықларын ішлетіш керек.

қойып етіліп, бекілған өймішке құшқашларыны тұтып өлтіріп қойса, егесі жауапкарлықны үстіге аламды. Санжи шәһәрдән Лиу әпәнди мондақ мәслихәт сорды. Мен тұрватқан Олтырақ районда қойып етіліп, бекілдіған көплеген өймішке бар. Олар даим Олтырақ районда құшқаш қатарлық явай хайванларны тұтып өлтіруді. Мен мүшік егесіге көп қыттым әскерткен болсам му, қаршы тәрәп мүшікнің құш тұтшы тәбі еді. Бұны баш құралмай мен дегенде сәбәп қылып, әпләп-сәпләп өткізу әтті. Олтырақ район, өйжай мұлазиметі шеркетімі арлышы шоқуқының йоқлықыны білдірді. Ондақта қой бетіліп еқылған өй мүшікінің құшқашлы өлтіріші қанунғы қылап му? Жауап. Қойып етіліп еқылған өймішкінің құшқаш қатарлық явай хайваларыны өлтіріш қылмышы да, оның егесі мәмөри жәттің қанунғы қылаплық қылышыны шәкелендіріші, әм мұнасып әқтіліп оқуға чықылыш жауапкарлықыны үстіге елішқа тоғыр келіші мүмкін. Шуның білін білі Олтырақ район өйіжай мұлазиметі шіркеті башқұрыш мәжбуриетіні ада қылмағашқа, олар мұнасып қанун жауапкарлықыны үстіге елішім мүмкін. Жұңға қалық жұмұриетінің явай хайваларыны қоғдаш қануның 6-й маддесідеке бәлгеліміге асасланғанда, тәшкілет вә шәқсілерінің әмісінің явай хайвалар вә оларының яшаш мақаныны қоғдаш мәжбуриеті бар. Қануңғы қылапалда явай хайваларыны оғлаш, тұтуш, тошуш, соғдылышыш мәне қылынуду. Явай хайваларының яшаш мақаныға бұзғынчылық қылыш мәне қылынуду.

Қызыны мәктәпке апырышны рәт қылып, ажырып кеткен ана балысыны беқіш оқуқыдын мәхрум қалды. Шанхай шәхірі ахалысы Жау ханым білән илгірки ері Тау әпәнді Шаутау ісімлік бір қыз перзентлік болғаныды. 2022 жылы Шаутау 4 яшқы кіргенде Жау ханым білән Тау әпәнді ажыршып кетті. Шаутау Жау ханым білән білді тұрмыш кәчірді. 2024 жылы 9 айда Шаутау башланғыш мәктепнің 1 еліққыға оқышқы кірді. Lekin Жау ханым оқыш башланған түнгі күніла Шаутауны мәктепке апарғандын кейін Шаутауны нормал мәктепке апырып бақмыды. Мәктеп тәрәп Жау ханым білән көп қытым пікір алмаштырған болсымы Жау ханым әмейше Шаутауның саламеттікі яқшы әмәс дегенне сәбәп қылып Шаутауны мәктепке апырышны рәт қылды. Шаутауның болмамысы Жау ханымға нәсиет қылған. Мәктеп, маарып, һәм әділия мәмуриеті қатарлық тармақлар оны әскерткен. Тәнбих берген болсымы оқшашла нәтижесі болмады. Тау әпәнде Шанхай шәһәрлік 2-нче отыр халық сот мәхкемесіге дәва қылып, беқиш мұнасибетіне өзгертішіне талап қылды. Сотта Жау ханым өзінің қылғынының ешқандай хата ер жоқ деп қарап, Шаутауны тәрбиеленіш хукукыдан мәхрум қылмағандығын айтты. Жау ханым мәжбүриет мағарипи усули Шаутауға мас келмейді деп қарап, о даим Шаутауны іліп әр қайсы чоң музейларыны экскурсия қылдырып, музейдегі көргезмі бойымларыны васты қылып, оныңға тарих, астрономия, жоғрапия қатарлық білімлеріні түшендіріп, Шаутауны үйіде әр қайсы чоң сын тор бекетлер арқылық көріп өгінішке етеклеген. Жау ханымның айтышча, бұл хыл музей оқытыш усули Шаутауның өгініш нәтижесіне оқшаш яштыкилардың көрінерлік юқыр көтірген. Шаутау өзінің мектептегі оқытқысының яқын достыны өрі тұрғызып, қойып, жазалығалығы үшін мектепке берішіні қалымайдығалықыны, өйде өгініш қылышыны үміт қылдығалықыны айтты. Сот мәхкемесінің тәкшіріп еніқлішчә, Шаутауның өгінішіге хәмрақ болыш үшін Жау ханым үзжіл мұқым қызмет қылмыған. Асасықы әрқайсы музейларда педаи вә вақытлық түшендіргечі болған. Жұңға қалық жұмұрейдінің асаси қануының 46-нче мадысы да Жұңға қалық жұмұрейді пұқраларының білім еліш оқуқи вә мәжбуриеті бар деп бекітілген. Чунха халық жумуриетінің мәжбуриет маарипи қануның 5-нче маддасының 2-нче тармақыдагы оқыш ешедеки балалар, өсмірлерінің ата-анасы яки қануны белгіленген башқы вәсилері оларның вақтыда мәктепке кіріп, мәжбуриет маарипи бойынша тәрбия елиши вә тамамлышыға қанун бойынша кападетлік

0: Мен нұрғын үш қызметіні баш құрып, миллионла байлық ярты атыма. Шыны мен ке, қаным бөчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолпандайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным бөчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмады.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл ұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанын бойча баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайық тәкіл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойча баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үнді данымыр ечіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен күттер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
8: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйх тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйх чапалық, тұрмыштан еш ләзі тұқанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз еғырлықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
9: Ашқазнымыздың қиналлықы 3 мм-дін 5 мм ғыча. Тойғандың кейін болса, әсілдегінің нәчі әсізділ кені еді.
10: Бәдінімізді нәчі тірлион үйдейір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
11: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішшанық көрсетуді.
1: Бірәр ішіланы қылайлы, аят білән тән елгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізді құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
1: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
12: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бүджер олды, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен таллам, мене, секот үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
13: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білән қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчедің қақуды.
11: Мұқапат полы тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны ямағаш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өту атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білән қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
11: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білән қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірің. Setib alalaydigan emili küçüğünüz bolsun. Setib elişini rad kıladigan keskinlikiniz mi bolsun?
14: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
15: 第三讲，文明出现与中华民族起源，史前时期。要把中华文明起源研究，同中华文明特质和形态等重大问题研究紧密结合起来，深入研究阐释中华文明起源所昭示的中华民族共同体发展路向和中华民族多元一体演进格局。习近平：伟大祖国拥有连续不断的百万年人类史、一万年文化史、五千多年文明史，距今一万两千年左右，动植物的驯化、陶器的生产、定居等文化要素在中华大地各处出现，部分先民率先从狩猎采集转向农业生产，距今八千多年，各地开始形成自己的特色文化，部分地区出现频繁交往，距今约六千年起，中华民族先民孕育出有鲜明特色且互动交流的多个区域性文化，以彩陶、玉器等为共同符号的文化纽带连接起中国的大部分地区，后又影响到今西藏、新疆和蒙古高原区域，形成了规模广大的早期中华文化圈。距今五千年左右，各地出现复杂的社会组织和建立在血缘基础上的政治共同体，中华文明正式形成，进入万邦林立的古国文明阶段。距今约四千一百年，夏王朝建立，开启了具有一统观念雏形的王国时代，标志着

Сүйімдік достар, программымызды дамлаштыруатымыз. Біз мұшы тұрмыштың гүзелліклеріні, құшаллықларыны іздегі жіліміз.

شەھەرلەر ئەڭ زىچ جايلاشقان رايون ھېسابلىنىدۇ. 2025 يىلى ۋەنجوۋنىڭ قوشۇلۇشى بۇ رايوننىڭ تەرەققىيات ئەۋزەللىكىنى يەنىمۇ مۇستەھكەملەپ، يادرولۇق شەھەرلەر تۈرتكە بولىدىغان، كۆپ نۇقتىلار بىر بىرىگە تىرەك بولىدىغان ئەندىزىنى شەكىللەندۈردى. گۇاڭدۇڭ، شاڭگاڭ، ئومىن چوڭ قولتۇق رايونىدا شېنجېن، گۇاڭجوۋ، فوشەن، دۇڭگۈەنلەر تىرىليون يۈەنلىك شەھەرلەر قاتارىغا كىردى. Кәсіплерінің маслишіші вән амынларының үткіліші Рошен топ үнімінің қозғатты. Чыңду Чунчин қош шәр ұқтысат шәмбіркіде Чунчин 3 трилион юәнлік чоң өткәліні бөз бөтті. Чыңду 2 трилион юәнлік чоң өткәлдің өтті. Әтраптік шәрләмі тез тәрәқи қылып, ғарбі қысым райынлар ұқтысадының ішшідікі ядролық әркетләндіргіш күшк айланды. Чанжан дәрясының оттыр әйқіндікі шәрілі топыдікі Вухан, Чанша, Хэфэй, Чанжоу қатарлық шәрілі мұ сізіл күчеп, оттыр қысымдікі райылар ұқтысадының пұқты қадам білін ішіға терек болды. Бұл қыл топлаштырып тәрәкі қылдырыш әндесі, тәрәкет байлықыдың ортақ бәхірлініш вә әвзәліклер арқылық өзара толықлашыны яным әмәлгі шырып, район ұқтысадының мас тәрәкіятыға түрткі болды. Ішкі ішлепшқырш омым қымыты трилион юән болғанлар клубының кеңейші, чүнгі ұқтысадының әуірішімлікінің бивасты іпадысы болып, шәр ұқтысадының ішкі ішіш әркентлердің үгіш күчінің сәжіл күчәйгенлікідің дерек берді. Екін ғилардың бұян мұрәккеп халықыра мұйыт, әм дөләт ішідікі ұқтысадының типіні өзгәртіш бесімі алды да, дөлтіміз ұқтысады мұқым болуш асасыда ілгірләш, ұзаққыча яқшынышқы юзілініш вәзетін сақлап, шәр ұқтысадының трилион юәнлік чоң өткәліні бөсіп өтіші үчін пұқта асас салды. Ташқы ехтияжыда давалғыш бір қадар чоң болған арық көрініште, дөлтіміз ішкі ехтияжыны кеңайтыш стратегиясыда чың тұрды. Стемал базары мұқым қайты жалланды. Селінің құрылмысы сыжыл әлалашды. Ішкі ехтияжының ұқтысадының ішшіға терек болыш роли үзіліксіз күчейді. Ішкі ішіш әркетлендіргіш күчінің сыжыл қозғытылышы шәр тәрәқиятыны мұйым капалет білен тәмілді. Пұқрави игілік қалық игілікінің мұйым тәркебі қысмы болып сүптілен, Чанжан ділтісі, Чужан ділтісі қатарлық районлардығы шәр ұқтысадының ішші да ашқұшлық ролыны жарай қылдырып, әнәнеуі кәсіплерінің типіні өзгертіп дәрейдісіні өстір ішке. Яңдың гүлін ұатқан кәсіплерінің сыжыл зор ішіға түрткі болды. Шуның бір вақытта найе, район ұқтысады, бөлексіман игілікнің сүпті вә дәрейдісі өстіріліп, шәрілінің тәрәқият асасы пұқтыланды. Трилион юәнлік көп сандығы шәрілі қарашлық найе, шәрілінің ұқтысады әмілі күчі бір қадар күшік болып, шәр районы етекләйдіған. Найе терек болыдыған тәрәқият әндесі шәкілініп, шәр ұқтысадының әурішімдікі вә имканиетлік сіжілікі ашырылды. Яңадан барпа қылынған шәһәрләр қымбат мұқтарының өсішідә әмәли иқтисад белән яңа сүпәтлек эшләп чыгарыш күчләре ядролык терәккә айланды. Якын еллардан буян яңадан барпа қылынған триллион юәнлек шәһәрләр тараҡҡият сүпәтигә техимо әһмият бермәктә. Ишке эшләп чыгарыш умуми ҡиммәтенең ҡиммәте көрнәлек өсүп, иҡтисади тараҡҡият мұқтарының жуғланмасыдан тәдриҗи сүпәтнең өсүшегә ҡарап үзгәрешкә башылды. Мәсілен, Вэнчжоу пұқрави игілік әвзәлікеге тайынып, электронлық мәсулатлар, аяқ, кейім-кечек қатарлық әнәнеуі кәсіплерінің рәкәмлі ішші, әқли ұқтыдарлаштырып дәрейдісіні өстірішкі түрткі болып, лазер, нор вә фото электр, рәкәмлік ұқтысат қатарлық еңірдің гүлін ұатқан сағарларыны орынлаштырып, кәсіпнің ұмуми ұқтыдар дәрейдісіні өстірді. Сеғімні кеңайтып, сөретінің тезілтішінің арқысыдікі тәрәқият логикісі. Ішкі ішлеп чықырыш омым қымыты трилион юән болғанлар клубының сеғіміні кеңайтыш, сөретіні тезілтіш, мұндақ бір еніқ тәрәқият логикісіні көрсетіп бәрді. Шәр тәрәқияты дөләтнің тәрәқият чоң вәзетіге тәшәбіскарлық білән юғырылғандыла, андың орныны тоғыр тепіп, пұрсәтіні игілі әлейді. Кәсіп шәр ұқтысадының асасы. Кәсіп дәрейдісін өстіріш, шәрінің трилион юәнлік бөсішіні әмәлгі шүрші, әм сіжіл тәрәқиятыны сақлышының ашқычы. Тижарет, соды мұйтыны әлалаштұрыш, амылыны базарлаштұрып тәқсімләшіні алғы сілжітеш, шәрінің байлық амылларыны

болушу мүмкүн. Нөөтте базардагы балалар эгиз бошлук аппараттардагы кәсіпкарларның кәсіби сапасы тәкші әмәс. Әмма нисбәтән нопузлык, қилиплашкан эгиз бошлукы дәвалаш аппаратлары балаларның тишне балдырлы орынсыз гайрилик бойынча түзәшне халымыгашка, әксче бәз аталарның итраф кылышыга эриш алмайды. 2023 yılı Devletlik Sahiye Sağlamlık Komiteti Katarlıq Töp Tarmaq, Eğiz Boşluğu Davalaş Mülazimeti ve Kapalet Başkuruş Hizmetini Yenimi İlgiri Sürüş Doğrusu'daki Uxturuşunu Besip Tarkıtıp, Eğiz Boşluğu Davalaş Mülazimetini Yolgu Koyuşta Alaqıdar Kanun Nizamlığı Qattı Kırayı Kılıp, Davalaş Süpti Bexatarlıkının Yadroluk Tüzümünü Qattı Kamililəştürüp, Alaqıdar Diagnoz Koyuş ve Davalaş Kollanması, Texniki Meşgulat Kaydısı ve Mecburi Karakterli Kəsb Ölçümünü İcra Kılışını Tələb Kıldı. Rujan Mandaq Təklif Bərdi. Кәсіби жәмиәт ва назарат кылып башкаруш тармаклары балаларның тишне түзәш, дәвалаш өлчимен бекитүш үстидә изденеп, маскилдыган кисәлликләр ва дәвалаш принципын янымы кылыплаштырыш кирәк. Кысман базар аппаратлары тишне түзәш тәшвишене кастан пайда кылып, сахта тәшвиқат алып баргачка, базы җайлардагы назарат кылып башкаруш тармаклары тәртипкә силеш тәдбирләрен кулланды. Гуанси иҗтимаи фәннәр шөйәне җәмиәт шунаслык тадқиқат орынының башлыгы Яухуа мондактыды. Кәсіплеріні назарат қылып башқұрыш вә жазала салмықыны күчейтіп, балалар иғыз бошлықы шипахансы қатарлық аппаратларыны ашқара вә ешірін тәкшіріп, қары тізімлік тәсіз қылып, әнді қаралік илан қылып, тижаратыны қиліплаштұрыш қайдәкчілік қылыш. Бәлгілімгі қылап алда балаларының тішіні түзәш, давалаш, опрасес қылыш қатарлық қылмышларыны қанун бойынша қаттық жазалап, қылмышы иғырларының кәсіп ижазатнамасыны бекар қылыш керек. Ченли қатарлық мұтәхәсіслер мұндақтап қарды. Тишне түзәш қанча балдыр болса шунча яхшы булыдыган эш эмес. Тиш сагламлыгы жаатыки пәнне умумлаштыруш тәшвиқатыны күчәйтип, тогра тиш билимләрен таркытып, ата-аналарга илми ақлан итекчилек кылыш керек. Тиш түзәшнең башлыныш пәлдәсе яңгыш бер тарафлыма, мобалыгы кылынган сахта тема. Ата-аналар сода аппаратларының тәшвиқатыны каргылачы аңламаслыгы, каргылачы ишенмәслеге. Өз алдыга әсвап сетип алып, айлыда өз алдыга тиш түзмәслеге керек.

0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap duyuruyman. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындыны янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биарам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласам ла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Дада, Абдулт қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Кайнатқан жисімлер тоқтамай айылып тұрғандай Адамлар тенім тапмай тырыш арқылы өзіні такамулаштыруды.
5: Біздей докторларға кеч күндізнің алмышып келесі еч іш емес. Аң қиыны ашу хаят маматлық суалдарға жауап беріс. Әр қетім еріп чарчығанда докторлықны байсылған чағдеки қасымымны әсілеймен.
6: Медицинаның ізет өрміті ме мұқадәсікіні аңлы қоғдат, айатының қадырмәп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.

0: Қызы, бүгін анаңызға үнді дағын өмір әтіп берішке бақыттыңыз чыға ма?
1: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бері, я?
2: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
0: Бәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
3: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысын деп сізі демегейдім.
4: Ата-анам білен бір шәрді тұрмыз, әмі күнләп-күнләп вақытымыз ұдыл кәмейді.
2: Ата-анымыз білен тән қошал бұлышқа вақытымыз ұдыл кәлсін.
5: Апа, сіз сұлы ойындыға вақытыда мән сүрекке әп қояй.
2: Өйді келе білен қошал қорам жән бұлышқа вақытымыз ұдыл кәлсін.
1: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сыйғынышқа вақытымыз ұдыл кәлсін.
4: Дада, ана, біз келдіқ.
6: Бұа, мұма.
7: Мән чоң мені. Вақытым чықсыла әсті сақлыған ұшырланы рәтлейттім. Әй, ұзым мәзгіл ұқылымай таңат құзы сәәплік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
8: Мән иммунитет системесі. Құқылымай таңат құзы сәбәплік, еқіндің бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғыншылық қылып атыды.
9: Мән бөрек. Құқылымай таңат құзы өті сәбәплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кәтті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадары ма қалмыды.
8: Мән үрек, ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыр сәбәплік, қызметтім нормдың ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
2: Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызыш, қаралсыз бомбығы ұқшайды. Бәден әзалары нормдың арту қызмет қылғалықтан ағақландырыш бәрді. Тыңшыдыңыз мұ?

Тасының мотоциклеті чоң елден қайырылып, бір хойлыға кірді. Әмелиетті оның үйінің хойлысым жоқ еді. Чоң елді кетарвасын кірсек, қарлары ішкі тарапке сүпірі етілген, чығыр ел білін нақ оның үйінің ішігінің алдығылы барды кеміз. Тасын мотоциклетіне ішігінің алдығы еқін тоқтатты. Тасындың бұрын мотоциклеттен түштім вә бірнеше қадам дәлдәңшіп тоқтадым. Әгер үйінің темін тұтып алмаған болсам, еқіліп түшкен болаттым. Чөнки соғық дәстіден пұтқолырым ойышып, еш нәсін сәзмес боп қалған еді. «Қене, өй кірсілі!» деді Тасын соғығын тосыш үшін, ішке тұтылған қелін көбіні бір яңға қайырып. Қарсам, оның үйізірі қызырып, қолыр тітіріп кетіпті. Өйге кірішім білен, үйізімге ләппеді ұсы құрылды. Шондақтыму, ішчеді көкіріп от күйіп атқан, үстіді порықлап чайнай қайнау атқан мәшінің еніғі беріп, құчығымны кердім. Тасын мәшке еқін қалып көп салды. Андын мені тәкіліп қылды. Айығыны селіп көпіге чықтым. «Құтын, тез бол, чай дәмлі. Андын оқшытып лағман қыл», деді Тасын аялық қырып. «Бүгін үйімізге найты есіл мейхмандың біріне башлап келдім. Бұ әзіз мейхманның хөрметіні оптан қымысақ болмайды». «Болды, тамақымызсын. Менің сәл алдыраш ішлерім ба», дедім мен. «Тез бол, Құтын», деді Тасын менің сөзімді аңнымыған дек. «Сән тамақ болғыча біздің азырақ параңдырымыз ба?» Чай дәмленді. Тасын алдымға дастыхан селіп, бір пиялеге чай қойды. Чайның қызықлыққа қармай, төліп тұрып ішіке башылдым. Чөнки тешім ұсыған білен, ішім еч ұсыйдыған дек әмәс еді. Ішкі үш пиялдек чай ішіп алғаннан кейін, андын сәл әсілімге келдім. «Юртқа қачан келген тілі?» деп сорды Тасын пиялемге чай қойып атқаш. «Төрт күн боп қалды. Құмсайғы кетілі қачан. Білген болсам, шүй әгіл бараттым кен емес му? Әмде қачан қайтай дейла?» «Әті. Ә, уақытлары қыскен. Кече ечім оңдышып, біздің өйлі ятамдық я. Жүркім қарттады қып қалды. Болды, рәхмет, мен қайтмысам болмайды. Бопты, елі апырып қойаямысы. Ичімді ұф дедім. Аял тамақ боғыча құрсатын тұтайлы», деді Тасын орындың тұрып. О, яндегі өй кіріп кетті. Оның құрсаттап неміне көз тұтқалықыны білмей, о кіріп кеткен ішке қарап тұрдым. Бір чағда Тасын қолды бір ялтыра қалтыны көтірген халды чықып келді. «Бір пуыс язған дімдісілі, бұны кімге көз тішіне, қайсы журналға берішіні білмедім. Шоңа сәлімуш әсіріні илан қылдырышқа әс қатмысылы болмайды. Сынның журналының ісімі неметті?» Тасын маңы суал нәзірді текелді. «Кайнат. Тоғра, кайнат», деді Тасын асмани. «Қалтыс есіл журнал. Мен оныңды илан қылынған екайы шерланы қалдырмай оқып маңа мен. Біздің журналда хикай шер илан қылынмайды. О, пәнні умумлаштырушқа айды журнал», дедім мен. «Бұ бұмапты», деді Тасын. «Мән бір тәкліп берей. Беріп идар рәхбәрлері еткізілі. Журналада чоқым хикай шерла илан қылынсын. Болса, романла чықыдыған сәйіпім болсын. Чүнкі роман, повес, хикай қатарлықламы қайнатқы тәвә әмес му. Немі дейшімні білмей олтырып қалдым. Тасын поусыны маңсынды. «Қене, бұл поусыны көріп бақсыла. Сынның журналға бап келемді ойық. Біздің журналда әдеби әсерлі берілмейді», дедім яны бір кеттім. «Шындақтыму көріп бақмамла қолымдың еліп». Тасынның қолдың поусыны алдым. Оның әжімі хақиқаттан чоң екен. Поусқа күйімчан оғылдап темі қойылыпты. Баш қысымыда қысқычы мәзмоны бақен. Шыны оқып бақтым. Оның да езілішче, бір оғылының анысы үрімчеге дауалышық апаған еді өліп кетедікен. О, анысының жәстінің қайтырып келешке, әзан қатнайш тапамай, ақыр анысыны пұтларын төгіп, бір сандығы қачылап, бекет келіп келедікен. Енші кичіні қачы қачыланған деп, автобусқа басадыкен. Нәтчі сатманған ненкен, автобусының яндығы ішке ежіліп кеткелдікке. Жәсәс

Тасын бір тақсылағыманны шартылдатып шорап, 2 минутлы еп болды. Аялы ен бір тақсылағыман селіп, оның алды қойды. Әмейлен тамақларымызны еп болған едіқ. Шоңа орнымдан тұрдым. Мен қайтай. Немі қалдырайла, олтырсыла. Ені азырақ, деді Тасын қолы білен, олтырың дегенде кішерат қылып. Әт сәрді маңы мен, шоңа бәз таярлықтарымны қылып амсам болмайды. Постым яқшы чықыпты ма? Деп сорды Тасын маңқарып. Оның баяттың көзлеріні яшлап олтырған халты есім келді. Шоңа оның көңілі үшін болсымы деп ойлап, яман әмәс чықыпты деп қойдым. Әмісі бұны өздер еліп кәсілі, деді Тасын постыны маңтаңдып. Әгер әрзісі журналларды илан қып бер әлі. Біздің журналда әдіби әсірлі берілмейді, дедім ені оныңға. Сынның журналды илан қылымыса, башқы журналға тәвісі яқып қойалы. Әң яқсы бұны өзіңіз бірдіріп қылан, дедім Тасынға. Башқы журналларға почты арқылық yolla пәсіңіз мұ болады? Почтығы шенгілі болады мұ? Деді Тасын. Бұл өтінішімне яды қойсыла, көңілім ерім боп қалды жұмы? Мұш постың бір илан қылынып қалса, анамның мұрой хош боп қалады дей. Тасын көздірілік яш, ләудір пүрішкен алда постыны маңы таңдап тұрады дей. Бұны еліп кеткенін білән, илан қылдырыш тәсіп қалам екен, дедім мән бір амал қылып, постыны тұтмасық тұрышып. Түзік көмірлігі дәймен, авалы әпкесілі, толық көріп екі бір нәстізілі. Әгер илан қылдырышқы бір нәсі кесе, қызмет қылышқы мән тәйе. Үндімей сыртқы чықтым. Қарсам, Тасын елқы повысыны ялтыра қалтығы селіп көтіріп чықтым. О, повысыны қолтықы қысып, мотоциклетқы менді. Болды, ауар болма. Мән башқы қатнаш тосып кетей. Шондақты еш чон ел қарап маңдым. Әмі нәтчі қадам еңішімға Тасын мотоциклетіні хейдеп қешімге келді. Қені мен сілдеймен. Әқанчы болса, сынны башқы қатнаш тосып кетен деп елғы сап қойғылымас. Оның үстіге бұнчы кәште тосқыдай қатнашымы ұйық. Амалсыз мотоциклетқа мендім. Ені нәштердек сұғық, сейсіқ бірақ сәт қақыраш ішеді қалды. Бір чағда ол бір дүканның алды тоқтыды. Вә сәлі сақлысыла, азырлы келімі, деп дүканға кіріп кетті. Вә хайал бұмайлы қайтып чықты. Оның қолыда кішігірек бір ешік ба еді. О, ешікіне мотоциклеттің кәйнеге таңған денген мотоциклетқа менді. Тасынғы ел башылап бүріп, қайнанымның үйінің алдыға келдім. Тоңылап түтірген халда мотоциклеттің түштім. Тасынмы дәрхал түшіп, баятын чегіп қойған ешікіне ешіп, оның бағылымының ішіге қол сейлінған елтыра халдыны қыстырған денген ешікіне маңа таңлады. Ешік сұртыда оплесінің сұрты тұратты. Болды рахмет, мән айрыпланды кетімен. Жүк көтіремеймен. Шоңа өйгі ағас кетін, балла есін. Дедім мен, ходи бір нәстін үркегенде кейнімге дачым. Онда қамай асыл деймен. Деді Тасын мені қыстап келіп. Болды болды, дедім жетелешкен халда. Тасын ешкіні тұйықсыз алдыңғы қойды. Андын үндіместін беріп мотоциклі қыменді. Әкіріп кәсілі, деді оныңа ешкіні көстіп. Мен іштікілі ешкіні еліп, оның мотоциклінің еніғі бадым. Әмі мен ешкіні оның кәйіне қойайда болғыча, мотоциклет сәт татылдап қозғылып кетті. Менің елімді атчық бензин ысылы қалды. Кетіп атқан мотоциклетің кәйінден қарғынымча даң қайтып тұрып қалдым. Тасын білен болған ішіміздің әхвалы мұнымышы еді. Оның маңа әсірі білен 4 килограммлық бір ешік оплесінді мәжбүрі тұтқызып қойып, әмде келіп әсірімді илан қылдырып бәмеді деп үйрішілері мен растылы ғазәтмен дүрген еді. Рас, шу чағда бір ешік оплесін білен оның поусыны қайнанымның үйік еліп кірдім. Оплесін шу үйді қалды. Поусыны еліп келдім. Чүнкі о юқап кәсі өдістін чықамайдығалықымны білеттім. Жұрт тарапдайгі басам, яки Тасын бұл тарапдай кәсі, оныңға әсірін қойтырп ермен деп ойлайттым. Ардын бір нәтші күн өтіп кетті. Бір күні әмділі ішқаныңы беріп олтырсам, Тұрсындың телефон кеп қалды. Теш амалық сорашқан денкен, о Тасынның аялында валдыш үшін, бүгін мән тұрған шәрге маңғалықыны. Әді етіп бардығалықыны, шоңы бір амал қылып, повысына оныңға еткізіп беріп, қапылықтың құтылышымды етті. Өзіңла көрішмәңлі адаш, деді Тұрсын кепінің ақырда. Сәл қарқосақ немекен ол. Бір әт оны шоңлы апырып бәсін.
Мақұл, дедім мен. Әдіс кеште тасынғы телефон қылдым. Телефонды алды. Тейшлық му, дедім мен. Тейшлық му, деді тасы му мәйіз ауазды. Мен өзім тоныштырдым. Тасында бәрділі жалыныш көрілгендек болды. Сіз қайсы тоқтырғанда көрішел дегендім, дедім мен. Тасын орнында бәді. Іштін түшкенден кен материал ішкауымдың оның поустын алдым. Андын такси тосып, тасын итқан доқтырханығы беріп, ұдыл тасын дәппәген ятақы кірдім. О мені көріпла орындың тұрып, қызғылықтан көрішті. Қарсам оның аялы орықлап, жәйнек жілеклі боп қапты. О тұрып инжіғлайды, чырайыны азаплық пүріштіретті. Рахт әйді. Ақырғы басқұшық беріп қаған оқшайды. Деді тасын маң бешін еқін әкеліп, пәс ауазды. Анамның қызметі, аялымның бештімі тәкіралындыған оқшайды. Тасынның көздерге яш толып қалған еді. Оның аялы қарды. Әмде баятын түзіп кеген пиланларым бірақлы тозып кеткендек болды. Әсілді мен тасынны башылап чықып, бір ашқаныға әкіріп, ішкі тақсылағы мәнні бір тақсыге салдырып, оны мейхман қыған дейінкен бір ешік апресінді көтәтіп қоймен. Полысыным ашу ешікке қыстырып бермен деп ойлағандым. Бірақ, Әнді ұнда қысам, рәхімсізлік қыған дәк боп қалмен. Шоңа, бұ ұйымдың елтайдым. Юрттеке балла телефон қылып, сізнің мән тоғырлық тәп үрген сөздіріңізді еткізді, дедім мен. Арда көріш күдек пұрсат болмай қалды. Поустыңызды тәпсілей көріп чықтым. Әсәрінің құрылмысы ғел яман әмәс чықыпты. Декен, мәзмұнды мәсілі бар. Тылығымы оптанырақ ішләшке тоғыр келдіғанда қылыды. Шоңа, яны бір ішләп, әдеби журналлардан бірге сонып баққасыз. Шондақты еш, поуыз селінған қалтыны тасынғы сынды. Тасын үндіместін қолымдың қалтыны алды. Оның әптедің хежел болу атқалықы чықып тұратты. Расыма, менің әсәр езіп илан қылдыралы үшімді үміт ба дейкмо? Оның көздердің бір қыл үміт нұры чақныған дейк болды. Әлбәтті, бұл сізнің кейін кітірішчалықыңызға бағылық. Яны бір мұхим шартын деп қойай. Сіз мұхәрләге арқыш қылы мен деп ауары болмай, көпірек үгініп мәш қылып, әсіріңіздің сүптін үйқыр көтірің. Шу жағда мұхәрлә

Өзір телефон ұрып, сізіні іздейдіған болыдым. Рахмет, бұл сөздеріңізді чоқым есімді тұтымен. Деді ол, бешіні төвен сіліп. Ян чоқымдың 200 ян еліп, тасының аялының ястықының енді қойғаш, орнымды тұрдым. Әнсірмен, чоқым яқшып кетісіз. Тасының аялы маң қарап, азаттық күліп қойды. Мен қайтай, дедім тасыңы қарап. Бояқта мен ярдан әшкерек бірі іш болса, телефон қыласыз. Мақұл, рәхмет. Оның көзірді яныла яшылығарла айтты. Шынандың кен тасындың телефон кәмеді. Мен мұ оны ұйықлап бағамыды. Әмі ардың үш жыл өткенде тасын Османының мәрхум аялы хақыды язған аялымның ақырық күлірі намлық екайесі нопозлық журналының бәрді илан қаланды.

күйле үзілмәс мелодия программымызда. Кен ондақта бұл музыки гүлзарлықығы қадам бесіңді есіл күйләнің порек ашқан чечәкліре, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың хозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарат білән тіріш нишаныңызғы қарап үнтіліп. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмра болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шинімен ке бұ дәмлеріміз әхмиетлік ез тұлғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттіп.

Әсемлік достылар программымыз қайтып келдік. Сөйдім сені құдды деңіз сөйгендік. Қышның сүйі нелөпәрні сөйгендік. Сөйдім сені гүл бәргені сөйгендік. Шаир, есі шер гүлі сөйгендік. Сөйдім сені пәрваны от сөйгендік. Тақытым жоқ ойла беріп сегініп. Барлықымдан бір саңылы бағланды, сөйдім сені құмыт шамал сөйгенде. Сөйгім юксек аят құяш әммідін, сөйдім сені мен бұл аятны сөйгенде. Шындақ, сөйгім мұхаббет еслері толым ләззетлік, висалының бәзді ләззеті болуды, бәзді хиджра. Сөйгім мейвісі, көңілгі арам, көңілгі хозур, стеклеге, Şənç bir ışlaydı. Şunun üçün sövgünümə diləyimiz, onun üçün laxçılarını oxuyumuz.

Сөйлік аңлығучыда программымызында алмаштыру батымыз. Аңлаватқаныңла станциямызның үзілмәс мелодия программысы. Мән саңа әр вақыт күлкенні тәқтім қылымен. Құдды бағар нұрға оқшаш, саңа ұлықлық ә шатлық епкесу. Мән саңа әр чағы бәқті атаймен. Құдды аспандекі бұлыт қоқшаш, ғам әндешілеріңі ұнтылдырсын. Мән саңа ұлық қарарат беғішлаймен. Бағар жаңны ұлытқандек, қалбың ұлысын. Мән саңа бір өмір мұхаббетімні берімен. Мұхаббетім арқылық сіні пәрвіш қылымен, сіні сөйімен. Мән саңа нақшамны тәқтім қылымен. О, Құдды, сап, еңі мәйін шамалғы оқшаш, қалып етізіңні салқылласын.

Сөйімдік аңлығучылар программымызды алмышу атыду. Найт екімдің нақшыларымыздың ғозырлың ғатымыз. Шу тапты аңлығучыларымыздың гүліне яқшы көремсіз деп сұрсам, әлбәтті яқшы көреміз деп жауап беріші мүмкін. Ондақта қайсы қыл гүліне яқшы көресіз? Әтіргүліні мұ, яки қызыл гүліні мұ? Әгер әтіргүл боп қаса, ақ әтіргүліне яқшы көремсіз, яки қызыл әтіргүліні мұ? Дегендек, нұрғын суалға шықты. Әлбәтті біз гүліне яқшы көреміз. Әтіргүлінің мұшы рәңлеріні маслаштырып тізіш арқылық, қарыш тарапта әр қыл мәналарын білдіргелі болады екен. Яғни, мұшы қызыл әтіргүл білән серық әтіргүл аралаштырылып тізілса, құшалық ва бәқт мәнісін білдірді екен. Қызыл әтіргүл сізді сөйімен деген мәнаны білдірді екен. Ақ әтіргүл болса, сіз мен үшін мұхим деген мәнаны білдірді екен. Алырың әтіргүл әдетте алырың есіліқ нішпадылайды екен. Қені қалырың болса, миннеттарлық мәнісіні білдірді екен. Сұс алырың болса, есташлық мәнісіні білдірді екен. Оныңдың башқа серық әттіргіл бәқтікі символ қылынды екен. Бәзі вақытларда тегі сынақтікі сөйгі деген мәнінімі білдірді екен. Алырың әттіргіл білен қызғыт серық әттіргіл арлаштырылып тізілса, чәксіз үміт деген мәнаны білдірді екен. Әр қыл арлашма әттіргіл, сән мәңгі менің қалбімді деген мәнаны білдірді екен. Бір талы әттіргіл сізді сөйімен деген мәнаны білдірді екен. Демек, әр еді бір қымбет, әр еді бір мәні. Шында құлас қылалаймыз ке, гүл сіздің қымбетлік көңіңізге вәкілдік қылды. Шоңлашқа сіз әтрапыңызды ке әні шу мұхаббетлік кішіңізге ән қымбетлік болған, ән сап әні шу көңіңізді ихбадылайшын ұнтып қанма. Мұхаббет гүлдері әр вақыт порекләп ечілсін. Қенемізсе, гүзел нақшылдырымыз ғозырың ұлады.

0: ашыла качан болсун. Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны качан қылымыз, сән бір нымы дегенші, Александр.
1: Оныңдың сора, бұ үшті оның деген есап.
2: Качан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
2: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұпты мұ, неме бұ?
2: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
2: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығыным дөні дедім шо.
0: Ондақ болса, мәсілі әділі шәйлі. Чай іш күз үш, бағақ тарқы дейждігелләні, ғазір қысақ ма болуды? Шындақ болсын.
3: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдұрсул Абдырым.

0: көрініс кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқш көрдіған болсаңыз, менің дегенім нық қалан, көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хайатым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болман. Біз яхшы достадым боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bolumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünləy sizdən qararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birli nərsige. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdə iltimas qılımın. Əgər hər şikisi gibi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuk qılın. Şoturquda yeninizdən ketimən. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мен сізді еш жаққа қолымақ жамасман.